0: 来一点。
1: Xcom FM 107.7 Owe Dano Nyege Tsamaiseka Seise Tsama kwa khomate ya oro kwa ha a ukoko e a Friday e a kwarasin e go tsima ma kha tsamte ma kha a ka te datum si kona ka 5 kadima uni 6 ka ngwe ma 2 descendants 620 sim am okam a papa mkara go takwa ga aba se go ngaoka e kra ga aba se tlo ka se e ga a mo tsana to te go tsama go takwa e ga te tlhe yesu e sene go tlhe ye tsama go takwa e ga te kung ka kwana jite an ka te nge una no te ta go te ta te di yo ka ga te di tana tsa re go takwa e ke ya ga kung ka kwana te aba se go takwa mo an tlo ka di e ke a tswa jim tani go tiko kung ka di kwana avete di kawa no te di tsongwa ta te nde ta jaro ka e tlo ka se e ke a te mo an go takwa koma an sene go aba se ke se e ke hinto te tana go takwa aba se tinka kwana ji anja khaje no kha dawo ke am sene khota tswe kwana ka an kam dikha hawe kha aba se khota ha kha ha ka kwana ji i ke di ha mo tsana khota ya ha tswa dawo ki ha ka kere ka ha rem baskur ka rem mota ka ri tswe kwana ka dabu ta ha kha tswe sene ta ha ka su i ke kha tanu khota ko te du te te ta tinka kwana ji am im kham kha amo tsana ko kwa hambe kha be kho ta kha a do kha kha duro ko ta kwa kha aba se ke su i ke an kha aba se kha kha aba se yo dawo ke am sene go ta ha tsam ka ga go ta go tswa ga ga tsa ntse ntsa ha sara go ta go ke ntse o ka mtswa a go ta ntse ati kwa tla ya swi se ntse go ta ha go tswa tsa tsom dire a go dire di trek am di ga di ga a mo ntse go ta go o o re go ta go a ba se te ga i ke ga no koma tsa ma tonde te jama di mati riano dux ndu ve tonde te twa tsa go ta ga tsam di kona ga te tsom ane jo ka se go ta go te gun no a di tsa ntse o ntse ga ha sara go ke ntse a ta nge o khwena a te ya swi ka tsam di nge o khwena a te muwa a ka tsamji nge ukwena kuma ansina kwa muwa ansen ka tsamji ya kwa tinte na kwa anka tingwe mki adim amduko mate kuma adi kwa hanute u anishi woka te muwa kwa hatsuki mukunda na mukunda jikina tangi wukuna khana wajia abasete nuteta kuti na ta ikar abasete ana kaima te kaima kwenye kaima jamana kaima musuona musuoku teke musubana musuoku di muumki musubana musuoku di mukunda mki ta aje kha kuma kota kwa daraka kwa na jite kikia yanklo he te bori kwa ndeta darano bori kwa te ak eke kha uwa maa kwa nita jao kwa mkara haa kwa nkara kha te kwa hidon kwa mkwa mkino te aje keken kuma kwa siyewe tamari tamizika no akte tamari tamizika ta honi kwa kwa tine tamari tamizika te kwa hidon wa tamizika te aje ek eke kha uye dhamo kwa uye dhamo dati nkwa kha hii yote tanakai na kwa kai nja te kuwa kai chiem dikwana kanu chiem ike kanu chiem kle kanu chiem nga kanu chiem doa ka maa begwe hambe begwe wataka khata maa asin kwa khadi khamuwa asin.

0: Ska FM 107 over down on Nyeha Tsametsa Ska 6:20 minutes ite nge kerma gwadam am okum gite anka de tsiya kuma kota kwa ngarangi ta kereha tsiya na kwa ankuna te tsiya matum am akuma abasiya ma khuita very thank you kwete yesu ite kwa im am khatam kha achete kwa tiko anka de ngi u kwesiya te anatan in khuna ta i khu arga ta atan go atsam jika nui ham tsamano go atan kha qorom chom kuma kota kota ko kondeta abasiya kota ko qara kota very khangi u kwete angi khatam an ko ba kuri ani okanu nde kuri jo kata ma kha i kha be kwiba jingo atan no muswa jango kwa je herka de ji ta ko jindeta mu nyu jindeta tana kota ko abasiya kota kwa kuma kota very kare siya kota ya anka siya kota ko ukete kwa am atlam qorom chom kha ko makota ko tswara kwa tata khuta ya ha ku ko in am a ndana nga mukunda na mukunda ji ataha ji tin ji te uti na kota ko te ka kona ji te ki tin ji te hi tu te tana tsare ko te tsare ko tsana tsare ko kunya tsare ko jamana tsare ko jaro tsare ko takwa te tsubwa a kayen za kham ka di kona ati ata ko te nge una nde ta tana kai to te te kai te u te kai ka kona kha te ta kona ta ko to iya ta ha ka shu i ke he nge una mu kota kwa khana he kuma asenu aki share na commission baba na dede na mama na taba na ndeko na batu na ti ku te ke he te tamaha ata ikara te u te sata matam nu makuri nu mamgo mke na ka tam kha no ka kuri kha kha ndo mkha ma no kha kha e
1: ska
2: ya wa
3: nana na tigwi shanya deha kaima toho deha na tui chan kalahim tik tui ka gwa nke ta honi bala chata ma chakwam shuo tui ya ko tik amahim atata no nke deha ka ho tik tu no tokom

0: teu chirica roti, teu quendin, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Atam. Te ancola zicateta, something nam, cumam cocoteta. Te daraco daracota. Marahiki, said Africa, kite ya, kite ya kwe kwa kwa. Tumbamba mkwe mkhamatsa tanda mo bwino kum. Tuma gen tuma tevo na kho. Hi de te ta kwa te te. Ngam kwa kwa.

0: XKFM 107 109 xa maxesha sayisexa moko 24 minute njengekrama wata ukoko ya dicinci adan go gandundu kemam okaga ya atana xhurusena ga xhuruka am okaga am kwetswa kwa imam kwa kwa sena imam okakwetswa kwa idim am shum okashiya kwa ta kwa ima ga xa mtamagano Nga tsamdzi ga dira ya go ta a ga kwe ga nwe ga ding ga ha o a ga e ga heta ga dorokota kwa ga kufane kare kota kwa ga mose no kwa ga koma a sense no ga mari kare no ma e ke ga dire kare na ta ga tinu na un kwa na sikire kare ta a dira ja ga mo a tsana ga me a ga te ta ding ke ga heta ma ga no ga e ke te ta ding ke si veta ga mo ana go ta kwa ke go kuri go he e Kufane kate kwa kha ikara kha tkhebi na kota wa tkhainta kwa kwa tkhainta tinka tsamjim am otsa mate anka te kuma ansina kota kwa te munwa ansina kota kwa te avasita tinka kwa na kha hi te munwa ansina kwa te kuma ansin ti kuma ansina kota kwa ti munwa ansina kota kwa ti avasi tatinka miya tebe nde wa kukuba tkota kwa ti Tsema tsota go tsota go ti ona na go aba sitati di aba sika kwana gati a ting nwi ti ti ti go eta magati di tsawa no ti ri tshunwa tati mo go aba si ti u kwinyike ti u gxeke en ti u nyaka en ti u doke en ti u aba sike na o isi ka ri na o go dire ma isi ki no manga ki no na o kwana siki ta ga mo go ta go ga koma a sna go tam kema na o ata gati dire a isi ka verita ti koma a sen ta go ti mo sino ti gara tem te taima te kha te ta kha tem yom ka kha ta kha ti o ka nyama tama ta kha te ta chi kwa ai kwa tema cui cui cui cui tinu te ta si te ta te kha ye dawu kwa kwa ta kwa kha yesu iku mia tve nde wa ka anja te mu a kwa kwa ta kwa kha yesu iku kwa ta kwa kha ye dawu kota ta wa te de no te ri khun a chem di kwana kanu chem i ka ka mu a sna kwa mu a sna ti kwa kha ku ma a sen ma i si ka ta ti di ta wa kanu ti di khun a ka ta ti ncam ti u tshehena kwa ti dikuto ti u tshehena ti ncana kwa ta kwa ti tlere kwa ta kwa ti doro kwa ta kwa ti abasete go jim am ima ncam ko gorere dikuto ko gore amu a ga ga mo a tin ga ke tsan tsun se kyan a di te a tsam di ga te uta ko na abasikara mahi khana tsim ka ta khana kam ka kuye ko ta ko shwego ka mahambenu tsiya khana shwere ma khana kam ka kuye ko ta ko khana a ka go ka mahambenu ditango khana nwa ko shwenu kha am ditango ma tsetsere ko ta o teta ya koma te ke kai kam ani mja tsui teti na kwa kuinda ani mja teti tsetsere ko ta ko komchi kam shiki na kwa mu a sin kha a kufane kai kai tim am shwe kai tim khom i ma a kuin kho no kuin kho kha mu a te kwa i kara shoma na a ji teti ke din te u te ke te hin yu tsaye shwi ko ko ta kwa kai nja te kun ka kwana te kiti an ngam ku na kwa dikuto ku chem di kwana kanu chem di ia mi atve ma i di ti ngam ta khom di ta ma ti ngam khom di ta ma ti dikuto kyao di ta ma ti ngam kyao di ta ma ti dikuto tswa di ta ma ti ngam tswa di ta ma ti dikuto Minya teve ma idi ata a iya ha ta timu wa a te kwen yon de kuri yon mba kuri yon ta twa e ta kwe ta te kle yesu iku yo wi te usika ha ta kwa te mungwa kwa te abasi a ji te angloe na angloe kwa te nga di ta te kwa ji ma e ihe ngin e sika titi he na uti an e sika a hi na kwa ti kuya kwa ta kwa ti minya hi vere ngin ihe hi tu te kwa kom katanu te kate ti hi ti ta te kema ti kya reka no a ihe e ta khunu ti kara ngloe ya no anja a ihe khabana khanyi teng e khwata khono ti di first time guya go di first time e a ya khwata ngandi e ta di first time e betim kyare kara nga ka e ji atiki ya kuji ndi kuri e ma yagwe mba kuri e ma yagwe jaro qa e ma yagwe te qa e ma yagwe ngam ku ka e ma yagwe an e sikitwa ata e khwe he ti hi sabeti am an ka di kama ti kyare kara muwa asin ka ehe yate na ukham am em kati an en khoji aminya hin ngata ti tire adi ti venu na ukhoshi ukwana kiti kiti ti ya khanu tiki kuri ti tako ti di kwana ka tv tv cv kambe chambe ana qaima ve te qaima ve ti no ti mare ti di kwana dingandi ya kwana ka tingandi tamite tite ka ting mave ti mu a asen ti di tere ko nyana ko ta kwa hi a ti a ti mare kate kwa kha an e di ti ya kunwa ti ndo e to kunwa ti kwa te te ta te eska te di kha te kya resina kwa mu a asen ti mare a tsam ti te hi ke su i ke mi a tve a tsam ti te hi sika ti a ngita i kara a ko ti kwa te ti a sena go ma tsam ti mare
1: eska

0: Ska FM 107 owe download nege tsamatsa ska 7 ka mo dako 15 minute dzinge karma khunu ngongoro kama atate atsayi khore na makongo te darna ko dako venu kum ka dima venu mu ka dima north cap si o tsaki nqi kum ko ndatso dzike goro kama u koma na abasi ha kama nqi mu koko nqi mki daga nqi ka ko dako kunga ko si tsitso mago kama nqi si ga na u teki barma tuwa gure kum ko ma tloima gure chuchwa gure aba gure katam Hito mkunda na mkunda jete darna kota kwa mu. Nyamuka kwa Alexander Bakasi ukoma na swara swara na 12 zika. Eka wada kwa boboru kwa nyekentin zika. Kuma kloi matim ukta mki karika mkama wosa na kwa akata kwa watim. Kalfinia ukoma na kaswe tant abana khafir zika nyamanu. Eka wada kwa swara swara na 12 zika. Kuma kloi matim ukta mki karika mkama wosa na kwa akata kwa watim. The R ukoma na kaswe tant abana khasai zika nyamanu. Eka wada kwa swara swara na katin zika. Kuma kloi matim ukta mki karika mkama wosa na kwa akata kwa watim. Kimberly ukoma na kaswe tant abana khasai sika nyamahanu eka wadikwa khaswara swara naka yalfu sika kuma kloi matim okta mki karika mkama gwesa na kwa tlawatim. Kuruman ukoma na kaswe swara swara naka 5 sika eka wadikwa khaswara swara naka 13 sika kuma kloi matim okta mki karika mkama gwesa na kwa tlawatim. Posmasberg ukoma na kaswe abana khasiewe ka nyamahanu eka wadikwa khaswara swara na 12 sika kuma kloi matim okta mki karika mkama gwesa na kwa tlawatim. Season ukoma na kaswe tant abana khasai sika nyamahanu eka wadikwa khaswara swara na 13 sika kuma kloi matim okta mki karika mkama gwesa na kwa tlawatim. Sprimbok ukoma na kaswe tant abana khasai sika nyamahanu eka wadikwa khaswara swara na 15 sika kuma kloi matim okta mki karika mkama gwesa na kwa tlawatim. Sutherland ukoma na kaswe tant abana khasai anim oka yen sika nyamahanu eka wadikwa khasant abana khasai sika kuma kloi matim okta mki karika mkama gwesa na kwa tlawatim. Apintin ukoma na kaswe abana khasiewe ka nyamahanu eka wadikwa khaswara swara na 14 sika kuma kloi matim okta mki karika mkama gwesa na kwa akata tlawatim. No tewe te Kimberly si okta ki tsaki anu kwa hanga kwa namka Kimberly ukoma na khaa mgei kwa kwa nkari kari na kuma nya kwa kari kari na mam okta mki dungwa kwa nya khaswara swara kwa ntamakhanu kwa kama kwa nkara kwa khamu kwa takwa ata nya te tamakham kaya shui sena kwa takwa kaya kwa nsena kwa takwa apasika kwa naji ata nya kwa mateki te takwa ngu ata nungu tsi kwa tiko tkoro kwa tiko ami kwa tiko tsuwi kwa tiko tsechere kwa tiko kwa nima kwa kama kwa kama kwa anka kwa nkama na nkama mkunda na mkunda te te ya kwa kwa kwa kwa ngu tsuwi kwa nkama di kwa kwa nkara kwa kwa kwa kwa kwa nkama kwa kwa takwa te kare kwa takwa dikuto kwa kwa ata te nungwa tak eji vere nungu eji te ankam je tsanajinus herama speruma sivindi matikwa te itama ye ucimi tsotikwa kwa kha aita sino akisi tsare kwa hanu ngandi kho ikingandi na tsare hangandi kho ikingandi na tsare ncinci ejika te anta khamota ha iboram king gomkudim ki gamdim ki amdim ki gomkum amtra ta khunu akite ncandi anka tongandi khomki ngandi na sitsare hangandi kho ikingandi na tsare ekam na ekam mukunda na mukunda makuo maqai kwa jamana tsare kwa jaro tsare kwa ana tsare kwa te tsare kwa takwa tsubu mkiara kwa takwa abasika kwa na mancam kwa kwa takwa dikutu kwa kwa tatam ate sino ama ncinci ejika te guya khota kama sipani tatik te tate spani ve ana tsare kwa takwa te tsare kwa maqai kwa di yakwe tswi au a mite sino an au he ncita te ai an ekam na ekam te abe kwa hambe tanto te tsare kota go enja kunkun ita tinka kona ate ebe go be nnyi ha tsedi ga jim
1: ekka

yego kai kuse waka waka yatu kwa lae kuse waka waka. Yafuna manje yesa kwa tema yafuna manje yatu kwa lae kuse waka waka.

0: manje.
1: Exkan FM 107.9 down on nege amate clarity kwa ima amange ukwitete kuma deveri karitate aklare na kwa takwa te chichite kwa ima amate atako na te tchei kwa di kwa ngeiti kwa ima atamjiki atango uke mkaka ata kuma na ha tkhara ga gwa tsunta ko na uk em ka ga korom tsom khoma ko kong gwa da go na e ya gwa da ga o takluna tsun tsun tsuna tsun ta si tunu tun kong na tswa ga e ya gwa da gwa da tsa tsi go tlo a khomka tena ana ga a khuji a teta ya swere ma kwa ta kwa khuji ga a teta ya ta kama kwa ta kwa teta ya hiye ti kwa o tsam ke khangwa kwa ima da khuno a tang da swe eng ve ne tsiya tim am a khangwa kom no ga do sin ke kuma heng e kwa siwe na ta nya gori kare da no te ke tsaba na nya te no te tsama ana kwa ta wa te ana kwa eng e te tsama te ve na kwa eng e te mu a te ve anje a ta nya ta ma kha te papa m tsara kwa ta kwa do wa go do wa ta ting kwa ham. En die volgende boodskap gaan aan die jeugdiges van Platfontein. Jeugdiges, julle word baie dringend versoek om die jeugdag in Kimberley te gaan bywoon, diegene wat daaraan belangstel. Julle kan enige tyd van vandag af begin, julle hiervoor by die radiostasie enige tyd vir iemand kom sien om jou naam in te gee vir diegene wat die jeugdag en verdere inligtings wat daar gaan geskied word in Kimberley. So wees daar om te gaan luister wat daar gaan gesê word, of dalk daar is daar iets wat jy moet nog gaan bywoon. So jy word baie dringend versoek sodat jy jou name kan ingee, diegene wat daaraan belangstel om die jeugdag te gaan vier in Kimberley. Aji tsonji ange ha khasa kya te ha nge ukwetete tsogo jite ya gona si swere ma kwa takwa te ya gona anka sa kya te tsogwa ino khasi ya kwa takwa ino si tsang wa go gwa tinta no nce e dzika ga tsama a sina kwa takwa ga o tsone e ya kha nce tsam sika kha a kha tsama de tsam sika kha kha go yo a ya te no sta si shu ke gita ma kha kha ya no ya kom bori he e na kwa ga o tsone ga kha kha nge an e sika nge u khwena de gwa di ane a gona ya kwa takwa hi sa hi ya te ke kha si te ka sa kya de kha tama kha si te kha nge u khweta a dango he nge ga ke a tino a go dikite kaete nge o kwete o ne ga ya kwa tsala kwa ga wa eno ga ana kwa ga 16 kan e si ka ga ke a ya kwa gona a ba se ya go e he e ga ya kwa ta go kunwa go 13 a di te a gona tsan tsaun sa gate te si ya kwa ta kwa kom 13 na o go di a ke hisena go re karata dalk gaan daar verskillende departemente ook miskien dalk wees om vir julle te gaan sien op daardie jeugdagviering wat gaan plaasvind in Kimberley op die 16de Junie. So wees daar of kom gee julle name diegene wat daaraan belangstel.

gwa gwa e ka kwenqwa asawe ka kwezo ya teci emana ka kwenqe e ka kwe hangwasa e ka ya dira dimeta kwana ga angwe ka kwa mntwa go benqe ya ntanga so ga kwe denqe na go mga kwe tsere kare tama a ka kwa mam ka mukwe ka ntanga ntwa ma go ta ga dira dimeta a joe ka kwe.

Ngicesika akhiriye amago 5 minutes taking ngeha ne te borisi kongcamend mbabathira do khoma camski cicri tatina si borie ciyago ti monika ntsunga presidential drama posa isika kwa kara khuita MEF eta qite jwanga e tsho kae qopela si kae ko Lilian Goyi ta qite bora e o ka pare Mpumalanga ke se ya ko ta go tam le na ka pa vir ta qite tsho he ga si he e se si ngwe sai si sungandi ta khari kae kae ko MEF eta qite jwanga e tsa go khwena kim South Africa ga si e tsese ka 8 million khwena a wo a jwanga e tsa tina kim presidency ani kwena ya ku akara tin tsoku he tso ni sa khom jwanga ange mwe go tswa e ka isa kya ite tra sin vetanu South Africa si tsoku ani te ma go na tswa anwa ma go rate sa prada tsin kwena kana henge tin kuri si khere o tsamsiki ya ku akara tin lena ka pvirta tite tso he Spatra di tseo kwedi no kumu kwedi kita yama go tkhayo kwena zao ka kuta. Bortogo anzu kwa aha di ewihi kwe a kwedi tu awa mborunga ki kasi e polo kwa ne kaika weki e sika kumu senta dim. Uka e kaya tesna dina statina agra din tamzi khana chukwini kate go di tsekara khono kae ko senta wa go di swiri sena di sesa ani ke porisa ke te hi khwe a captain kesi ma bunda o ka tsese ke a me ko sa ko tsaro dim mborong he go hi khwe na khana e kare kare ko zaro ka e ja ko kara hi sir sande ke ka porise di te hi rachel kutumela no nye khe khwe na Nsi kuri mborunga itesna hikami ki umiko 10 million randi saisi di ku au siri anadia umuhim. Bunda kwe sika iwa kwe hiya haa boru toko amki kaya khasi tesin da kumagu vim. Parlamentera adia o komitia kwena brifu he wotim. Veta anya ke kare mana ko kun karatin ku a porisa di ministere senzom tunum ki wazi anke tesina di mbapira siki huwa mua ye kwe siya swe ta ti aniki ndauta khana ng a kare mati na muka dirita a dia ho komitie khana e kai kuji a sesa ko kun karatin porisa ki tinya kwele kara huwa zaroko sesa jia kikire kahim borunga siki Sesa he tesna in KwaZulu Natal si di polisi komisari si ntlantla makwa nazi bori kak ankwena ndeta kuyak angakara hi tamsiki mtunu ha mhe mborunga aniziki swiri senatinu ama zaro kaizi a kainka iguta. Te bori si kheri oem kwena di o a Tuana ki tresika muscles ta kite jwanga he Bangladesi ki nyama ko tkhaate ki 600 tisaisi ngye kwa susi na kwa tim. Amusi di ministeri tsuk ane dema ko angra din siwe di kwa densta kha esika ye jwanga he e tsara tina o kwa tinta. Spatra di Bangladesi ki tinzi tsao ae kwezi nde ta khana he em bori he koma ko ha Tia kwena kaka it ange mwityo kumu kwa kaya kiti a tsaati no spatra ka ina sungkara kyan katitam. Fer ina kde nasi kwena angra ti ngye yi kwiri ziki. Kwa re khire nga khana ane gwi kara kwa yi sunga zi yin jwange kyae kai ta tinzi. Mwa go Bangladesi mwuhe no tu mwuzi muscles ya kwa unisa kwen tsa oa kwa ziki nyami kwa kaka ititam. E te akhiri borisi khiri oe. Tamete kisi ya kutin iri ya kwa amati kwa te kuborizi ya te kumago XKFMK.

DJ Rasta kung kama kwa de kwa chane ang kuna abasema kwa ta kwa te ekiyema kwa ukoko imima 5 kadim imate ya oro kwa tamay uni 6 kanglo imatwe de senten 6 and 20 asim am ultam ki DJ Rasta ekiyema kwa tau anka disinu give me your love ta kreska akte kama kwa dawa 14 minute zite nge karma kwa dano khata makhan maha ihe kum tau anishuka kha abasema kwa kha tungu kwa ta kuhon kona kwa tripa kona kwa tsikke an ijim am okam anata hinya kota kwa kha ahoji akwa khumka gurikata na uta ikar kwa khumka gur kwa khumka kota kwa khamu asenta tin hoji angwena ngwe kunga at hoji ngwena ngwe to ki committee ji kha kha e ansa mwa hina kwa ahon kona kwa tsikke kwa chichi ya kota kwa an ji tsapa tsapa kujim am okam kita kwa kha kota kwa khamye ke hintyo ngin ihe muwa kota kwa asa anishu oka teta ta ata tikia de ta te ata kia de tikia rata kich ya kwa teta shite ta hunu kleta shite ta hunu sheta shite ta hunu kam ta shite ta hunu cham ta shite ma isi kare kare ta te di kuma kare kwa jamana kare kwa jaro kare kwa kana kare kwa kunya kare kwa te kare kwa ta kwa tubuwa di kia na ta i kare kare ta ngam ku na kwa di kutoku miya tuwe na ta i di anu maa saisi di anu maa nga di anu maa ikam di anu maa kwa na di a ngu ngami numa e a ngami veta hambe mukunda di ngam kwa hambe kwa na di ngam kwa a hambe ikama di ngam kwa ngam kunu ngam ku kuma aku khae kuma aku ndi kuto kuno di kuto ku kuma aku khae kuma aku ke he i ke he khamu wa asna de ak en ama khadi di i ke ngita i ha kwana ka ngo ngami ti ngita i di ngami ngita i di di kuto ngita i di na uta aji ke ngamho te kuma asna ko dakwa abasita ti ka kwana ji khadi ngi tsamji ya kwa ko te ngro en ngro ko ngate ngi ngro ma aka de hi ti o te ngie u si kunya amuwa kwa takwa ngam kwa ko takwa kayenza te ku di kuto kwa kwa ngie u si kun ana ta i ho a crisi kun ana ta i ho a re karita ngi te crisi ya te ve ngi te ngie u si ya te ve a tsam te ngie u si ya hi a tsam te crisi ya hi no te kha te kha a tsam jika nga ta te hi te kha te ngi e jika ngie kora kruisi ti na kwa ngie kora ngie u si ti ngie u si ya kwa ta kwa te na kwa kruisi ya kwa ta kwa te e te ita ti nika i he nu na ta hi kwa a ingu ma i he nga ta te ka i kwe o ngie kora kha ta ku kwa kha i si mwa kha te ita kha ngam kham trema na kwa kha di kuto kham trema na ta hi kwa a ingu kha ngama kwa kham trema kha di kuto kham a kere kwa ta kwa ngana kwa ta kwa doro kwa ta kwa abasi ya kwa ta kwa hi kwa kuri kuma kha mwa asen shini ngam kuki kukure re di kuto kuki kukure miya teve ngam kwa shi kwa kama kate kwa nga kudi ngam kwa ta kawa khadia oka kha mwa asen shini kuhi he ngam ku abasi ya kwa ta kwa kainja ya shui kadita na kwa dikuto kuita maha a iheta yo khete kiti he ta kwe twae tem yom kaha temu wa a kwa kwa kuma asen nde kuri e makamate no an e he ndie kuri e tamu senti ngana kia reka e matima ndie kuri isi kati rekare atam te he ndie kuri kweji at e sika a kwa ta kwa miya ino khati khara berre mba kuri ema yagu no kha i kha mba kuri kwera ti mwa asen ti ma mba kuri kwin he kwinye tati an e sika kha ti an ekam kha mba kuri kha vere an karahi an e sika ngi i khoji mung kwa ti kwa kwa kwom kai ngi i si khon kona ti ti ti ya kwa kipa kipa kwa ti kwa kwego uku kwinye kai he mui kwa kwego uku kai te kwa kuri kwa he kwa kwom kate ta kwa te mwa angie usi kwa ti kwa ti ya kuinte kaisu ihe ngie wa vekwa inkate kuya vekwa inkate hoje a hoje ate mua kwa takwa kwa kumka ta an e nua kwa takwa a hiji a hino an e shika timu wa asen na ukham kuim kham agwana mkati eta maka kunya kwa tihare re kham i matiki gwana mkati ehin ke khatire kham de kuri kuin matiki te ehin ke khatire a tsam de kuri kwe jing a kwa nga hijinu ngi kuin he mu kwa kwa kumka mba kuri kwa kwa an kam jika a hi kamba kuri kwa imatiki gwana mkatire ti nyata hare aka mjika anko jimu imki ankara kwa takwa ngai muwa kwa takwa kwa ukwa a hepa tsepa kwa takwa kuri kwa hee muwa kwa takwa kwa kumka takwa kaya nza kuntano ti khara vere kha anka mtie hii takwa kwa khata ako ji te kha te ta makhana te king erika andi kama anza ngeye kwa hii te ngite te maete te kha te khanta akun an khana takwa muwa asen
Khana nin ejika ti angama na kwata kwa ti ataro kwata kwa ti abasikara tak ema tamakhano ti komata ko kwang ingara ti nin ejika tiki kyare kara nga sen matiki ti tvereta a khan shwere kwata kwa khan hiye ko khana ditango shwere hita ti ngako ditango veti a khana nga ka kwana matim tsone ma khana tiya kwa nga go ema khan ki khun khabana ga ti koma go kama khana ti khara a shwere ma dita khana ama ditango ku fani kara kwa khujika ati kwa mie ti muwa ansene ko kuma a ak oho musobo he venu atek esu ihe na utiki tinrere tiki tinvere teki tin yom kaha aswe ikokoje teki tin yom kaha atri kokiji no shom trita kate koma kutia dichik am akuma a ndeuta iya amunwa na ta kwakwa am tri ngoma hire ndeuta iya amunwa na ta kwakwa am ditango maswere hire karita khamwa asen no hado khama ak okhore nge aditango ma kokhom am kaswetin ak okhoji muso na muso bom atimu nutimi tidia tima ak okhoshire ngiti kunyata atinshi data ak oho muso si kunya tok esu i kesi to na uti ata khatire na ak oho si kunya to timu wa ansa ko tikoma am tri ko tikwa anka tim am bottom tri ka tim na am bottom si woro ko ta kwa tina am bottom he ngama kwa khun tare ko ta kwa ngwa ko ta kwa khun te ko kwa kha tina am bottom muso re kare tima kitire tikoma ansa ko ta ti do watino timu wa ansa ko ti khara ti kha ngende kuri kora ti kha ngamba kuri kora ti kha ngenge ura no ti kha ngita akura.

Ja, Messer muss so ein Segen am Gemuli und Ulla geht da kommen gehen. Zum Wicken geht da zu dem Programm. Kakrisi dann war Asam Chak Aula Sinki Chang, Agita Okama, die Anzeigen gestern Quaki Chang Angawa. Und Jun Examen kann nur sie Kantini Anhokong Ua Timu Sinki Chang. Kwa samtwa agita uha frastel achu bi anwurti ukwa ngita ngaiti kike examen ahula kagi kwa kam ya wachi nga wa relsi tisi chige he apri nga wagi hu u ukwa muku giga o ka examen ahungala kuya giga tutuka kwe hotowa tangalima ngangchi gisingi ke wa mistake melulu mihim mg kwa o ya kwa ya hang kwa after ki ho pende ege o pende bo company no age ke wana ka tipa ka ti ta kanosim ke hi pren no mgin chusin hi wa chim sin ki chang wa a examen a frastel muku giga ku khut be studier ya fur ka age agala wa ka he thakwe nkamako usho ngana kwache kanda fitika mukuki ka gala kunkwa afitika ngawa kuti gwa gala datum obscripten for ka kugi kwa gala ati tika ngana kwa a examen frastil mukuki ati gwa fitika a uu a kum obscriptes for ka bakhani ngawa a frang a instructions tena wachige thogo kama ko siwa kwa hana khonge examen papelo papelo la a ya instructions kwa kwa ya ya o kewa bible langri ki kewa nwe ta kha a apri nwa ka han tanga ka first tan ka for ka age he aghalavan instructions ngala gida ko age ama gini hun be anvorti ukwa a frastela ngol mang si gisingi sa kwa apen no age ka vindika machala ka agia o ka after ka pindi ta kuba ke kwa instructions ngala ter no be anvorti a frastel tan no be anvorti o a examen muku giga ku ikhala uta kula ka hun mteni gita kwa uha mistiki si gita wasan ta gichi kwa kwe bestu dir ya frastel instructions hun taka hakul kham u frastel a real season magi tani mu a kawa real season ala ge gya kula a instructions ngala pening ngawa agen kham uwa van ya gita tene akta ake pindi rasi chika sinki am hagi ke trazala ci khisi gita kwa o kama kwe ka be influence a ke negative khala mang on the reverse gisen ata akwa haka kama a instructions ngala o hu mukugi ka o ka a first stand u mchi ma pelin ngawa gen o ka ti ma pelin ngawa a vindika tan khala mang ngawi lungsa ka o sun kwa kwa kama ka ta amuni ka a kama a first still instructions so ule wisi si makse kerke agita kwa kwa a instructions ay tanga yam ta verstaan voor ka fitika muku giga gala instructions hulma ngang si gita kwa tiki ki bakana kanda fra ke blatse aya tchau even kwa wika ay ngu e gala tunga blatse ngui ta blatse ngui akukuma blatse ngui ang hunchi gaki hoy gala ya tho ta golo ngote ni sila aktuwa ti gola fidi ka nga frak duwe anvor ki singa an khan apri nga wa kabi u bla se je na u fidi ka nga ba ngi de siti ke frastel gi sung fer al timba ka gi kwa wa tal gani kuna ofu letter kende agita wana afrak ka e ga gising wa verpligtend ke pri nga wa a be antwoord die tonga wisi si te ga gising kita u ha ke pasi a pani nga wa gen kisi u ta mistake ga gya o sa kwa ke fraka un fraka un
kankren ati begin kisi ga tema agika o kankren otuma ka tawi sisi katini wa tike hewa trick of a pindi van kakati ga aktuisa a mchima si no tuisa mchima si kwangha a ten huwa si o kamang kagiti ni ka gita uha atrik nga leni ke blight say ah hutuan si hong spasi gen kati ho kwa fiti ka mkugi ka gala kanu to spasi pari no yi gengi anayin nga kula ki leni ku agwe kwa akabya mkandwiti ku fiti ka tasang ki akwa ke trik lena la si gigi kuma apenditi na ang hao sini kita kwa ke kanda na aku be antwoord dit ook iets gevraag een af antwoord is in Engels si ook mana trok ba leni voor ka afrika nga vraag 2 vraag chu be antwoord dit wa leni ala ga sa tok ke trok ba apenite ne kala ang hawa kula chibisi sikan ka kita kom ki verstaan u examen frastel instructies ski ka ge trokwe kama ko ko so ko ka lu mlies taken sing veral kama talben kunam lemang kama ci agi tengna gala obstial ulang fra ang hay kuliti ma agawa alies taken sing ako mahung appendisen mjusing hila kama ci gi tro ko kama ko show afristan afra for ka gi gabi anwort uka kakto verstaan u atina tu samku giga tisa avilunga sa kosu wala wisi si au ha resta ha chimba aginga anwurti u atisa wanga si ke a hasta ha kula ka khotini ko chocho ka u uni da mistiki ka kama ke wa a anda ke kanda frag hm aga pindi lemang si chief tisa agi tisa ngui tamazi kafat ya of nie tamazi ka kwa ke satwa kule tuwe pindi ka beti kindi ka chichi aki ya aka arieda mchini ngama aki ki ya ka chichi aki nie aka arieda mchini ngama aki ki nie angungi gala ya takwe gala rieda apendi nguti ni gita angawa kula tanga gita kwa mtiki kwa tiki gita kwa unkama kusho examen aya frastel instructions muku giga truka giga kukamaya furke afitika muku giga gala kala sindiki aktua giga ngomoshi u onwidaka mistiki tam eksame na mchua angaba mungsung mchima vilungi saka usung gita akalo utwa ak askulama mungsung oka wisi sike hi anwidaka muku giga slaka a eksame na ngeke eksame wala wa wale etu gita kumoko shoke ay la skola atiko atswang sorgo ina ga tika agya o atogun akama kwe avilungisa on a examen ngin wa a eerste priority ga ti man ngike ka wa ti ngi ke ge akak nga a ati oke ko ang muto asin a ya pendis ga chuke tre wa kwe wa ka ko kuma sika ko masa o wala sin chimbim gira gum ang program ki ganu magira sa fita ta dura ci gira sa ko program akru tom ki wala musnga nki ya chung ex

Into tete kutakunyaka, te ukuza na, tehana domi ya sotaina, ate de kwa ratu ni ama ki.

nomfundo a muso ngeke ngincamke mbuli ngola qomke iyawufika mam 55 minute ke konke radio xka fm qomke tashpamke mndi qame uthi gqige kwixhama mqulo nqinqwa thiqi wami 12 iriqwi ka 12 uthi gqige ngita qomke mthiqire xhama mqo program ngathi de gira khama program anke aqhabisi dolfiri wolam nakam chigigi kwa sato dolfiri mchigi khagi ta ngko khosi program ya ge kom ke vadisan motivet chigigi sa ka khisi kantine anko kong wa mki chibusi lagi chong ngda ma ama de bunga mwege ku ke ngom ko kuma ke chibusi ke kongera de xkef mk tu sam ku ke sa ka khisi ke ge u khama anje kam shin kim chu agum anwa mnen akanwa sun chama tu sam ku giga kwe o u katini kwasa o ngungani kuna vindika mu vindika gikan kwa tingo ma sisan anwa wakang tam gi kwa gi sam chu awala sin ntimbu si ngita kwa agum anwa program ki gang geta sa fitan te wala ti gkam mti gira sa kwe program ngin wa ti ge ge he aklo utwa mna kamti gigi wa sato mtoal firin

Ngicela ukudwele amakhonti mbabathi radwe ngicela ukucamzika icici ritatina ngathi kwidamborishi komgcame yakhona ngisibori ekuyako ti Monica Nzunga South Africa si police atema xo angkhwen angaratin ye ge police akizawa xo khwe hadzaru qayicesi ga khain kara khwiti ha nye ge khwen amborunga zikishwiri senahi Medicare 24 ta qite angkhwen akisere angcamzika cha senahi amborunga sikim police akiyama xo khwe atlenda mate angarati zarok aiji a chori kara kunkara hi khwena khana he zao ogitino zawadi dukuto nya kai kujiki kana khati ha ta ne anga te porisana zarok aiji tau boronga ji hisena ko ha jiki tinji khasi ye tau de qoro qoro sna ya ma ko kha ka te tau a 813 khwena boronga ji ya hinya te ki National na khu sesa to aung khwena garatin falkena limpopo kitina de taha sesa hekana tin tsamsiki 1 million rand size di serie a si ko wo witi makhezi ndeta sesa tin tsamsiki aita khweki kuye qaratin tsau taika khwena polokwane kitina ki sesa te tin tsamsika si ko wo witi serie a no how to a Mboronga atam hika hiziki. Yalfu di maki tau di a tau uiko ngu ta kwe khasiye siko ho senati. Houtui nge avasya ko kumwa di tam siki. Mosina modimole makuvuya no vaterfal ta ki di nka o jika. Kya ko di ya khasi tsa zere hinki khasi sa ziki siya ko suri senati. Porisana kuyako angakaratini choro afier taha kurik ako kwe di angieti e sika wo senati saa a baratu wako kwe kwayo angakwe kriyati vabum skral ta kite kak am George Veska pukim. Porisaki kuyama kwa kwe krespis angakati ngay kwe di choro angakwa matam sika wo itadam. Uka e sika se kuka kyao sa kyarati. Klap refir ta kite mkhom kwe kwara ko huere natinke mga kwe khasie we oroko kwara tinu mga kwa maa saa a huere kwara tin. Sese uka ezika khasie tese natin kwa matamim di choro a woyita. Bara he ten staka ezika nyama kwa tuwa tin khasie uka ezika haa ya ka mkana zi nyama kwa tin hise natin. Tresika bara he kom kara tuwa tin. Veskapo profensi siki kwa kara khwita haa kana ziange tesna go tam siki kobo di kwe kwa sena mgoa ndeta tiyanka o ziki hisena go tam 200 mm size bare khasie kwa kara khwiti nkamati e ziki tu sena go tam te borise kheri oem South Africa si bora tema klofer ina khangna kuya ku anka tem Bafana bafana khatwa kheri o wokiri tsutsuka sen kwe 2016-2020 FIFA kopi bore tesen datinki u sika teka guta. Wokiri e kwa ankara khwiti Jamaica sindeta tesna go kya msen kweka mtwazi. Nangu ta kwe kaw kwe hidlaho ta kite bora I oka parema pa chuka seit. Afrika Spania khasie kwa ankara khwiti wokiri he teko ta. Nienta ka kilometer size ya nuort wasi Mexico doro pasiki bora he khasi e tesena go. Ika teiti ya nyam sena go yalfiri tu kamziki. Kwa kai te rege boisi kwa khatua inen 7 ta ka una un I kopi bora e te kata. Nge ti vye kesiki wo kiriji khaji he avasi anizinza suri senati. Nicaragua ta kite ang kwenande tani ya honetin inen der ta haka hukiri ya tesina tim. Bafana bafana akakwa ses ta haka una un kopi bore kwa kara kwenitetin tesin kata. Kheri oro bafana wakiri ya go Mexico sindeta kwereka wakiri ya yalf yuni sika Mexico si doropa ki tesina go kim. Iti tweri kweda mborisi kheri oe. Kamhe deki siya kufiri iri ya kamati kwa deki borizi ya deki kwa mago
XKFMK.

RTN7 oheta khono niega FM chama cha isikhathe mona teketwe xama kodwa kweni yega gamane tse kwe taw ngiyego ha no terina artikula beke punda anceune sakhe Friday ngceso ngcawe atani kwe yekwe taw twa sanete ana kwa khate u Friday ngcetsi teke yecamjika qhu karanqi karatwa qhu lete datume a karik 5 uni 2026 ane tiu anisoka timi ya goti onye wakarakta unisa kia nkau nga yate mwono teki itamanu bafana kwa hakawe bora ya nyama te kwa najika te bora herado siki wotan gunguru siki titi ite anta unisa kia nkaranamu ate na an onye wakarakta unisa kia nkete namu na kuyako kheri na kwa nga jizao kwa mchata kwa ane teku mkwasa na tiu anisoka timi ya goti onye wakarakta unisa kia nkau rado siki tuwa kwa ta utonde jama eto ti kate Tikiawa tena ti amate to uchaka wesendra ti Reinhard Kulabika punda atano gwe iya gwe tau kung kasa tana si gwe tau five irisika ti kheri agun te ana kwa ika ikuji kunga kok edzi tuya derta Raymond Kombo iwe state your mind takte ite kwa ikusi kwa gwe iya gwe tau tende darasa hiengan tek iwe reha te monu kongwesa sure kwa nande kwa ikusa ana si gwe tau kopie awina atim no akopi so go tsetetwa go eta o kae go sana school of itama aba se gwata a ete wo go ga e tsika kwana ke kirete ke gateng

Kami tve reklama ko fa ifen der tag minete jingie kwa XK FM ki nu ke mtu iha ma ha maradu ho nerten siebe o he nu nie ha FM ki kore na kwa tarado XK FM de ta tinga darana tla ya tima bamba ra ha hu ti tu am bamba atra treatment kumbo nu ne kam ha he yere kwa program stay to mind kwe te yam nu darana tla ika kwe stay to mind program te tla ku kwa kwa kwa freda kan tsesiki kam he tve reklama ko der tag minute jingie nu yama ko program he nu sinu khere ya ko kam he dre ire kam nu as the eat your mind program yama kwa tanu ba ku jite ba ku tswa ko jike kam ku ma ko te u tswana gana ku nki e na tse ba ku tswa ko jike na kwa na ka tswana a te ka ga wa te ina in tse se ta darana ta is the eat your mind program ki kwa na stay your mind program yama kwa tanu ba ku te nu ke kam tswana ku nki ku jinga kwa isena ko jete kae kwa kone ngete program kete kae kwa tsamse kete kae kwa go te u tswana ndeta te u ai jete te wa ko jeki nde u ta e kara te u tswana tlo wa go kamera jete u tswana dzi a te dza wa tloreta te a state your mind program e tsan tse une sa kyanya go tswana ko nyi ke isena ko ha go jete kae kwa te nun tswa go na a te tla no studio e ka ya no te ya di gana swere ma go ta manu ntse tswa go te kae go tswara ta bet akwana ka te ke ya ntete darana ka go te program ki ta ko te tla kwa go tswana le ta te ding tsa me nde u di te u tswana ka mere dikite no nde u kwana re ta a e tla ku e nza te kong tsa nya ta mai to te ke ge wa kom ta kwa ko a tla ku e nza te darana ka e tswa.

Amanda Black te kiyamate no te anka te nguwe ta. Kame kse sika atwe irek amako fiertak minute zingiehwa ekska FMK no State Your Mind programme nye te amako ta darana klai chwa te he klai kwe programme ke te klai ku chwara kwa ta he te uchwa nande ta nge te klai kwa te anate wako kamere ji. Nde uta I karate za uta tingi nunde uka na te ana a ana kamere ji a jaro mata. Temo te ai ji te te wako ji. Anu kumkwa na sikati doa tewe ke hen klae jike kwa na kanadi tuya kwa o kamere a wota. Tama anu hintu o te klae ku te utwa na kamere a. Kunu wove kamere a tama anu kumkwa si yako uwa kukwa na ikandewa kwa di kamere ki te tatinta. Te utwa na ndeta te kwa klae jike te mwa kwa kwa na te na ke kwa mate ya hunu kase nka kumwa kwa sure ika. Akwa na siki hintu o. Te utwana sure jame te tsuru ti te tlae kwa te tamanu te utwana ko ohe. Te utwana te an kamere ki te tatin ko ohe nu ko ohe te an ko ohe atin nu ko ohe ki cha ko karakwe tatin tako ko ohe tamanu subu subu tatin. Akwa na seke ko ohe kamere ke hem musiki gae te tatin nu gae ki te an kwa rae ko matrasi he tau no matrasi ki te ko ya te kamsi ki kwa rako ji kere ji. Ganga go jita teko no a go jite o tswana go ga o tatino te o tswana nge a go go di a o te tsam siki de o di ntse sika ana so ta ve tatin go di itse hete a sa ro kwa tin tsan tsone sa tsaba a kwa na siki nge duve ya te o tswana te kre ka kuno itse o te o ma go tle o a duve di a ta go te o tswana a te o ma o di a kreya a nge ate wove nu hitu te kumama te wove nu hitu te kurutama nge angao dia tamatinu hitu te utwana a te kama te utwana sa uko ya te tsamsiki ana kuiku omtati ana tsavai akurwa te usave akwana siki te utwana kuoji a te ana a o karama ana o kuoki akwa ya tenu te ago te utwana akwama nu tan ka tsamsi ka tanago khwama na khwata tsamsi ke o tswa e tsama ha ke yami ke yami sena ko o msaka go be akwana se ke ntwe te o tswana ka mere di temu ko o di na o te o tswana di o re ko o te o tswana di a te tsuru na go eta go ite di ga di a te tinga na o ka treta ta go nute a ga ka mere go ke fenster te ko no fenster go te a tsukam o e ko nge a o re go henu ntwe o te o tswana hore re ke ko eti ntu o te utwana a te hinyama ntu o te utwana o horere fenster kamere o kwe ntu o te utwana kamere di a ana a te jaroma ntu o fenster te kana mange a te wove tse sikanu ntu ho tama te giao ko te kwavana e bara matua te tsamte a tsava ko na te tsam tsava ko ka ko fenster ma thu khoresa na te ve tatin kum tsuri go makwese na ya no ka a tlhoresa na teno akwana se ke hitu te giao ke he go nge sende te ke hambe fenster se ke se na tsuma go tsa ka khwenu a ka pa go teno ka pa ka te hin a tsu go te a ke re go te kwa bana e ka kwa e go anu hitu te o tswana a te kwa bana ma tu te o tswana thu go ya te tsamse ke te o tswana a kana go e go anu kana o kwa ma dzeo sa ta te o tswana hitu yo a arona go go ngwarata sena te thuwa uti te utwana thuwa khwanu o tlo o ke tlwe go ana tsom tati ana secretate we hi tu te utwana secretate jao te jao ka we te a tlek a me kya mako te tlo ya tenu te utwana ta mako e go kwa mana te ndeta dzi wa tla ta ti a dzi te mo te utwana ka mereji ana a te jaro mata ti ke dzi Nute utwana sure ku ngwaqo nute utwana te tsuruwe te utwana sure ku ngwaqo tsa msiki ana kamera jiki ke hem tswa mo kamera o te tati tli he no tafel he am buka ji amanya goro go ga mtlasen go je tlasen wa go eta ko sure jao ji ai ka ya ku kure ka tati ji ya ya ko jao wa go je te utwana niti o te go wa mati te utwana hitu te ke he kwa na ge ao ma te utwana kana kamere ke ya te tsamsiki ana tlam tsemga ga ma ke di no he kham kamere he no he kham ko o he ta te utwana kana ti o tlai a ga sen ta ko na ma ko a sen a ko te he kham kamere he a ke ti go di kham go di
nunde uji khamji akiti hirita. Kai kui te te hanga chwata manu hitu teke giwa kum, takwa kute kai kui o te kuse na kuya.

manu ago te utswana ka mrediki ndi khodi tseka khodi te go te utswana ku njita mahasa ka go kwa e khodi te utswana ke ka go ka go kwa e khodi ta go te utswana a xa inwa go ya go kwa e khodi a dzi te program ke te xa kwa xa tsam ke te go wa xa ku khodi no te tsan tseo ne sangu ya te ke mtswi kha maga maradu ho nerten sieve o he no nye ge FM ke tsore na go tateng ya state to mind program de ta darana ka ya te manu te programme in tle kwe ya akhiri ya ta manu te te tsuru ti state to mind programme te tla go tswa go ke freda ga tse se ki no to se in state to mind programme ke darana ka re ra te remen kumbo no to tsan ki ai karaga e ya ga go

107 o heta gono nya ga FM mate a big julu tete tsiya mate mchanane te a ka temthuli se ne tsantsoni sa ke tsamje te ke khangwe te ana go ke tsamje ka ti a ka qwete o tlae go go tswitse ve ta mano tsanje ta ma ata nya tsantsoni sa ke e Friday ga tse ne te mo Friday ga tse te ke tshonuna ga uwe date a ka di ke a yini gama ya gwa ti te ke tangye o kheteng go yeno te di ga te a ya kwa ga abacaba anishintsha ngiti duwe tingwe xa tsani kanu chamuko kanu nge ukhwete ngweta mite no abasho anishoka ata e le tenge ukhwete ukwinji kichamuno kanu ngimgwe mate a 16 yinitso ene tidwe te ace xancewunisha kiri nce Hector Peterson khamdom yisika kwa yitina khata go akage akaya kuchata akwana yiti yoteng uruti ncimi yini taqite mgwe mate wo khata ha camjika tenyaka akurejika khana udom yijika kwa inkwena ngo te hasakara kwenta kwana ite mo ncimi kwena xa go jitsa ka classin ate wo tsaka dzao ate wo no a go jite wo ta ha kwana hiti yote nguruti nge khoji makaku aratareta kwana ate swere mate kwamjika kwana ate kaiha akone khoji kwana ate garaha inango a kwenisoka kiarisen veta kwana kiemu sobo nge ukwe zaru kwa kaisinza kuota tim ada yinite kayate hiti yote nguruti Raymond Kumbo hamtame awohane kankawune sakia inkaratua hamne kutwe tita mati woha he dara kwena ati kaya kutwara hakuwa na temono sureso anisoka ti ave tina tamia goreta kwane kankwe nukhojite utwa na hiyate kukwesa sure kwa na ate kwewune sa teko mna kwe te keru keru te utwa na tiduete te kankwewune sakia inkawuka ate o na khana wedrika kuhusu kisikiri na tinu kopie ya kwara tite usure sike nukun kukwa na gwana mkati ya kai kukaite na anasiokwe takwe kuwa ti nyamuka kuhusu kino kwewe wakreta kwe peritoria ka anakuwa titahono temu kwana ndeti kai kukurina honu skuwa lofu ete uhe Newman kangara hakaana asitama miyak te utwa na kantewuni sa tseka khuji ahia te ne minier Fransman kwana kaitere maata ya haa kwa atuweni khuji hiya maata ya ngeeti kuriziki kantewuni sa khuji kumagwe seneti ya haa sureso anisooka no sureso anisooka khuji ata tuwena te kamjika ngo sureso kweni sitama kwe kwe tau susana kukunu unu kwena awo bakonkwesa kiti ngeu kwena ata khuji ahia kwe tam akwana jika hiti yote zarate utwana te te kom te keru keru tiki e kamjika kaya kwe ngo te si orotave khuji te utwana si otan ajika dao jika ji hiti yote kwana ongam kai na kwe tau te tekom anani ke tsamjika teki ave kwa ko go tsuya kwa na teki teko go jinte kwa na sikopi ya gwe ko ya tim sere ta ko sikwe ko ya ti tidi tswa se ko tsiye titie kwa a khone go jite go na ko ta o te o tswana te kheru kheru ke te o tswana kopi ya sikwe ti no swire se di te o tswana nke a si sere ta ma wina ti no swire se di tswana na khao ka go na muwa gwe nde o go tswana tlao re ta kwana tswana kuno go je hita tente a ntse se ka tsa kunwa teno go je kwa ita tim tsa kwano tsumkhoma tsa u a tsa kunwa te mo so ka no tswana nta di ko o di tshokwa e kona a gone go a sere je hi ka ka a kwana je a di 20 te o tswana di ya ka te tsene ti u ani soka ti gara ka go te kunte hi ti yo te 18 nge u khwena di ka ikwe a kwana ete ke tsamjika e ka go ka ti di tswa ti ka go rogwa go nta tswete ta nta tswete vem a ke mitrie mia ga ka te khwe kantsewuni sa anza kia inkaram tswana hiya tene nge a tswana sie kwe tao a mua a senu tswana kungwa kwe tao tlasena kwe no tswana kungwa kwe tao tlasena ti tsamjika tswana si a tseu a wokri joka tama sie ko tswara go anu sere tswana nyama ko kya ba ko a 20 tswana ke tsumboro di kgoresna kwe a kwana jitiu ani su oka ti gara ka go hiti yo tete 80 nge ukwena mtenge sikatsi ka tena kantsewuni sa manoga kantsewuni sa aga ne tete 80 tete tlom te kheru kheru nakwe tao te mo tete kai nakwe te khao ko nakwe te mo na tate o tswana o kai ku hete ha sa ka gore tate ntwara ga a ya am kai ku yena ta e mo te tana ga e mi ya kai ku in so ka ga e mo te ba kiria
nne ke o khwena a khunka di a ga mo wa teng ka ikweng a subudi a nne ke o khwena xa e kutshwa go kwa im a kwana tsika temucane o hiyo karatse o ne sa tseka hinti yo te jara e tete xa ina go tao te tshero di o nne tswana twene a si yo go tao yakata khana o kwenye tsiki tswibe tamano te o ana xa e tsiki tsuni khwena meke a platform 10 ke xa khwe a siya ta nxe qhuzi ke chuchu wa kwetao a heti u tse u Sokrate ya ne hiti yo tete xa ina kwetao te munxe Sokrate akhwe te tsemo go sikata a jiti u tse xa u so o tlank a jite ana khwe sa nxe Freida ga nxe tsa somati a mo ka ta matsa qam sa nxe xa nwa te tana ke xa mtsika xa nxe woni sa twen rado soka tuwa kwetao nxe ta Freida ga ma ya khwa ta xa mtsika tonde tsa mama te u xa iko kho jita mati do te xa xa mtsika xesi Kasi tatimia teno subu kai kujite woko kwa na kwenye kujite mono te kwenye kwenye kaka kwenye kujite moto desen tati kwenye siki cha kwenye kwenye kwenye tewe cha kovoka cha kwenye kwenye cha mono ta cha kuj mandare tana ajite ukai kujikita ma te kai kutoa kujin huwa dukwa na te ufraida kwenye ata kununua kwenye tamano kununua te ho ya gove anje sini te kai sinza kianwe ta te guana mchakunwa de kia tewe ne te guana mchatuena kai kutoa rata kia tewe te mo te mo khatye kwenye kwenye kwenye te kai ziti kwa nta wuni saki nta w te mo khatye mo ati te u kwenye ane nta kwenye acha chaka ka nta kwenye acha tuenka acha ngwa masinwe kwenye siki cha kian acha kung hebeno acha kia hebeno cha kung te mo na aji te kai sinza tia kung kata kwa akwana jika hiti yo te mo te kewuku te ngamku te kheruku te siyago te kung ati unwe kung kung ta kwenye ke twene te kwe tau kama kono kwenye he te kia hii kaho te twene kaho aji te u e kawo si te kaya te kaji te u yoji kaha tenkia u tam jika nata ii kara kwenye reta na te u kai kuhu ju tui jive chan jita ma ata inkhane hiti yo te mawu he dangoe ngoma mano mawu te tuya mata bengi tila tiduwe te ngon chana tante unisa kano ata saa ate kia vate tam jika ngon chan kangia ate kia vate no

ka FM 107 o ha ta khono nya ga FM te ke te mono 3 ka makwe 3 in 20 minute ji te ja o kara gwa ha na di Reinhard Kulabe ka ponda tsantsone sa ke tsa merado so ane so ka tonde qoite ha tswa Friday ga tsiye di tsetsa o am na te o tsetsa we te ana gwa ite tsantsone sa goroka qo ete goroka qo ka ji te twa go ta o tla e kono te mo Friday ga tsiye ke ndeu go ji kana reta na ti duo te te ka xa kwa gona te u sa xa xa te qinya kwa ta u muwa gwen ta te u sa zi te qwe e greta na nta te twen ka reta ta khono te mu te ki sio ko fire ire sika bori te xa ku tshwara go ta no bori so ka isi ke koko ta te qiya kwa tsam tshike ti duwa te ngiso o hem te munu te xa kwa gwen ngo tswana sure kunwe te ne te qungu te nta te qomureta kwa na te u tsheru tsheru na kwa ta kwa te munu ncimkhom tswana o qasen so ane so ka te tsan o nyo karam tsone sa kyei kone tswana a te kwave te o tswana tsone o klasi tsike si ya khono tsui antsa te te qomta swire so ka qara kwa ta o yana nqita examen tsamene te qungu te o jawe tsa qa ande o khwetsa qara go re mandatse kunwe te ti buka sinde nqusa e tabano ana a te ke hetsa mtsika muno ana qasini kona ite mutswa khona ke te qhe a shonda e ti qashina kweni manda tse ti qarate ana tswa ke ga dim tsan tia go jete mu ave kwisi ke akona tsika te te qomno te mi tswa ito we to tshiya te tsamtsika nte i kara kwinte i kara go tsi a hinga te i kara qasini kana ute mu ate te nqoma te nke ukwe uwe ke hem tui khamta ma ke ta o di ate meke a a ncwana te so mo ga tswe o rota ba khoma na thundu ga ntati tan o rota ba di nta swire aba gwa mata ba di o tswe he di e ke ntsa o ka di ncwana ta te te tom ke di te twa go ta o tla kwa go no sa te mo ka isi ntsa tswe ma go ta ntimo wa di tsan tsone sa ke hi twensa te ka go tshwara go ta ya ha te ki yini tate tsiya te mqwe ma te munu khweresa na gwa ta ekwita ya ha nne tiki iye te ga myam ka sa eta ga myati e tsika te kya bana ti te mutsa e tswa tsi te wodi ne te miya ti ke a a em yini ma nne ma te a te ve tsiba mama anja kho kwa ikho ma anja sini sa u swoka qara ko kwi a kho o ka siya te kwa tsam tse kwa anyam e tsi te ki kharati yini no te pere kereti ne ti doa te aji khaji khaji ta ne te yini a ka di ke a khama gwana mga ka i kama ti te khama e wuta khota khama anja tsukiri ka veta kwa ne te a khama jiji sena te kwa ne khama tsukunu shika yaan anja sente a arona kwa gwe ne te aja khama kia ba yangu khama te kata yangu te unge kamziki ne te ki tsukunu e a etsi ka te tlo ka di tama atse ga tse ga tse tiwane so ka te garaka go go he muta tshono tsa mjike tle o sena je ara timiya ten o kara je tswa go na ten o kara je ka ten o kara tle o senta go na te o na tama te muno tse o ni sa o kara te tle o ta ding kwa na te mo tshe ka mogwe a tse o ni sa ta go re gwa di kgwaga tsone sa tle o kwe e kya a sa o tsa mjine te mo te kwa ba tsange o khwenu tsunu tsa tsa mqiri ga yi kiri mo qiri jite wo ta te jina gung kara te ta te jite o nga qa e jike a jine tsa mnu yere kwa ta ma ta ko khwenu te mo muto tsuno qiri a dri firi ta ma cha yi kiri ka kwa na o tsa mjine te o ta kwa na wo e kwa ta ma cha tsunu kuwa ma na tsa e tsa na kwe ta o te ta ti a kwa na jihi ti o te mo ngita nge o kwe te ngwe no ti gara kara ti te nge o kwe te te kai te kai ku ne te mo ha kwe ndi o te te hino kwe nye ka isi nza kunwa gore ta kwa na e te a te kai te nti duwe te kwa nge o ni sa te ki subwa gwe kwa na e te mo kwa mko kwa e kwa subwa kwa to te kai no tshui tshui ta kwe kwe ta o kun ta kono tokta tong a ko ndo ko ne te ke ya gate ka yana hi ngo te te ka ya din mu te nge ka si ya gata mu a ji te ho ji kwen se ke ne te do te a ji ga ji ga ji ne te mu 2020 and ti ya ho ji hi sena go ko ro kwe ti ga South Africa so o tsa ji ke ko ro kwe ti te ko gwana mo ga kwa te mo manda ko town ha no kwena tse tse te tsuno tsha go te geta a hono te mu ga tse o kreta kwe World Cup ta tsite he wo krisena te nge kurese ke no
Bafana Bafana swe yalf yini yehe ire kamchika teu South Africa kamchike Mexico indete mono Bafana khaswe ka kwa tene nge bora eti duete te 2018 soka kiare kagwe te anayeke ya khate saba sempiwe sabalala go karahi bora eti kwasika temunu nkuka kha karoho utakono hambe South Africa ke tiefia ka mua hina ka pare ka teida nta kinta kho e uma vuvudzela mtama cinta go acameta go yo ke hema nta xeye xwere na go kwetsa mu tana a se go kwetsa bora e kho ta tjati yo aga neti maqhulu ke hema ntata na go qwebe kwa kwe bere chere ko nguya kwe neti dote a bora e tsantsone sa kya o karate o xhungutse ke tego a bora e te mu ka kwe mo Spanish sa gasa o e te mu no World Cup skim xwere bora e wokrisene tsiki yalf yini niege iri ui kamsika wukriya gona tiwani soka ti jaraka gwen rados tamateu he tengorogwe wukrisi ngui haa he tse ukwe na rado he tegwe ta uswe gwe te ukam eka mdamsa ka kwa na jika rado he kromkara keke yini mki ya magwe ta u yili mukasi ya gwe ta ukiri ya gwen tse wukri ta kwe kwa na jika te tengoro bafana bafana taki te spani te u South Africa kwe ningie acha kungo tama wote ni zara cha bafana bafana si o ava acha kungo ava tatimie teni kakwe acha kungo no chaka nika mchika adoropa tama chakunga teni chaka aesiki tama chaka bafana kwa iye teni tama chaka kwa na cha ngam cha o ngusi cha ti oe am an cha kata ti bafana bafana tengoro kwe tau cha komwe kane nkwa te siya kwe tau kia inkara te unwe ate mangwe wukrita kwe kwe wukwe si haka saa te wuka isi za ya kwata kwa na jika hinti yo te mu te usan eji te dihate kwe u te dihate tuenka te usan eji te zara te wukrika ve ancha strati ya ukata kwa na saa ta mita kwe te mu te kwe unu te kia inkada tim kia kwa mchika tengye ukwe de kite kohohe anja sahe ya te no te strati soka anja sino te san ae te sako nja hintu ya te jara te uteka mjungwa khati nga kia in am kia yete yaka te ae jiki ata tunu e jiki tunu chank ae sungwa khati nga kwa kwe ta ungu nusure kwa na yete kwa ikuta kwa san tamono huti cha ubuka sinde tuwa kwa na cha ubuka ya cha muto na ngevi ngevi tati na cha ubuka sinde jama ate nunga no cha tuwe npende ya kagwen aji ti un ekaus o ike jihwari kwa na kuna kwezika kanga ati na hiyo kwe tau ati Reinhard Kulabika punda kia inkamji a tonde gwana mkha wotek ya khaham.

107 o tagonong ya ga FM teke 3 tlama kwa 37 minute se go taung ke go hana 23 minute e go ha se go tao teke 4 iri e ka tsana 4 iri ke te ga gwa ta de ana gwa he bo re te tsa go tshwasa tagono tegwe e go tao ku tshwa go te o tsantse o ne sancama ka e ku se te xa e ku tshwaqo he ke firi iri a xama kwa kwa tao xama kwa tsa mtsike te qoqo ta tse qoqo tsa ikwe ku tswa kwa ne timi ya kwa ga examen tsa mtsike ntate tswana nde ku ire ta te uyo tsika ga te xa sina kwa kwa na ete mo e ka mtsame te ke xa qoqo tsa ikwe ne te ke dangwe nxomo maqo te u aitse ate muta ne ke xa mtsike te mo a ita meto ge te xambe anja shubudza uta e ka ma dikwe u a tsantsone sa shubudza u be kuntsetse Susen, Kunteji, Orosen, Ta e Aratimiat and Yat and Natcha Wogwe, Kurusen Natcha Wogwe, Kwana Queen Atemuno, Rehati Dawem, Kukusen, Tatwen Wakakuns and Temuakwe, Tawakun at Kunotimia go up in the Tia Tisiaho and up in the Dea, up in the Dertach, Kilo Eahono, Tatas and Yang and Temuak, a Kukusen, Tsa, a Aroka Tatunu Kiakatino. A yeta kwe kwa kwa. Ata iha, nuteo eka mziki tama, ata iha, tamano, chakun kwa rata kia hati. Akwa na zika, ae kwa kwa eti duwete te, antreuni sa te ki kome e kako he, te nguwa masena kwa kwa tau nube, te kaisi nza kuwa da kia hati, kwa na te, ukuya hakuwa insi tuye te, antewe eka mziki te, ama te hangin kwa na, Hasa de kwen ate tsi kate ni siyo kwe tau. Ae ku kata uwe di khana tama mi a te wota kuwe te kumata akwata ne te akwana jika nge ya wota. Di khana tama kiare ka mua te tam jika chom chom kuna kwanu mi a hambe kwe suara mako hube. Akhuni kwen ate nge ukwena ki kata tine te tam chau ni sa tam jika kien chau. Ni kai kusi koko ta te te te ki tin, ni te te ngoro te ni te kawa te ni dawe anza te kama huwe, tu tuya ha kwenye ki te hambe ti nga mkweta, ki eka mzika te nga kwa gwe te nga mkutui, te kla uku, te teru teru kunu ka isi nza te ku, ni te tuwa ha ni te kai kwa ham, no te mua ha te usang, eji o usu o kak, eji kwa na te usaji, te usi usi ki ti, ni te diha te tuwe nika te usaji ham, ne te mo te nata te o saadze tkire tam. Kwa na e saata mekwa e te mo chatle we e ni chatwe nka ni tenge ukede ki te kuk e anza kuwa te si tuye anza sinikia inta. Timi ya govecha kuwa te veta. Taba timi isa ki ate kwa hinti yo te jara chak eji anyo mata msika cha kievisen na kwa chak tkono ama akamre. Ta mata msika cha kamsina tere tam. Ta kono mata msika chan aise ki tere. Ta kwa na aise ki tama te mo kaw ka kujitinga ava di ka atin. Tewa di ka atin, gu o jau atin, ka am jau atin, temu klasen ho atin, sure examen kam chika, antia ho jiti, ne tenge o kwede ki te kwe, te wo kwe dangwe te ta kwe na saa kata, cha sure katinu, tewa andi cha yanu ya wo kwe, cha diskodra ha tunu ka ho itan cha kai ku kwa kwe. No asaa, e chiki temu, akune, kia inzi, te uta kwe na tiki, ngu, Kako zi ate kiareka anaki tama kakata. Kwa na anaki ate kiareka kata ni te kliwa te te kia inkao ina kaya te kutuse te guyate ni te tama te zao kasa kiate. Kwa na te atuana te te otaa kwa na te kaya te kutuse te mutu gui ni te ahotu a zao ka te hii ni taa kwa na munu. Taa kwa na tawa meke a te nita kwa te ve nge ukwa na te chika ate na kliwa te maa. Khana dingu waka khana te ta kwa te ma khana te o dawe kia mate ta ada ikara te kwenye kie kamzika timi ya kwenye kungo kwa eho zite kwa e kwa kwa jim te u kwenye zike antreu hasa e ya kako ada timi ya kwa kwa na e te mu te u kwenye si oka te kwenye te kwa jim a ava si kwa jim cha osan e so ava si kwa jim uwa e cha si treu kwe ava si yogono cha chom choma kwe Kwa na kwenye timi ya gove anja nga kuihano ucha ki hasa kweta. Guya gove 5 kuri, 10 kuri, takono ucha ki sicheka agono. Aka mjika chami ya goho bangandi mrado kimia ya kwe mwana nga tia kaya kukwati. Kwa na kuhu jitewu kwenye jikitama ata hisi na kwenye.
kucamcu kwetsa ho swere manu tsa tsa ho soka ho gwibe nta tsa kwete veta manu xa iko go mga tsa gweta macugotsi ya hisene a domji tsa kyare ka mu akona jika aji haji haji te hiti yo nqom kwe a kem tsui kham kien ka o di a kem tsui kham tsom tsom o di a xa ikuwa ka tsuguwem nna wa gate mono kien tsanji teng kuwa qoga te gara beyond si tsane te kha o ta.

xka fm 107 o ta khono nya ga fm 13 ga monete tswa je te ke e ya gwa fir ire se go ta o ka ti sane te ga gwa ta bori e bori sok e se ke gwana mo ga te ke bi na twa de ke ga te go ne te o twa te ana gwa se go ta o te ke e foi fere ka da de kwa ga se go ta o khiri ya go no tse se ka tsanga te na ya go ta o a di Reinhard Kulabeka punda Freida ga tsetsa ntseone sa ke ende tonde go ite ha tshwano te somate a mo ka tama te kam e na vye ke te ke ka wa te dana vye ke te so se ke ya gwa ta ne ke o khete o ane tsoka te ke tsam tsi ka nqa kwa qokwa ga te nqa kwa go e te o sa e jin tyo te e ka ti anja sine sa sa e ta tsam tsi ka te o sa tsi a te kho ana ga nge te di ave ti ke tsam tsi ka mi ya ko eno tengi o khede eno kha o kwa qoreta kwana ete jama sakya kwe kuchinga sika kwe angia uke tamhano kuchinga rakwata venu kuchinga egia watena a iye ete nguo ngevi na kwe tau te jama atete tamchika tunukwe na nguka tama muwa tena hiyako a nita hatama tuwa kwata ngwe kwana ete nita tuwa sakya kwe venu te kleuke a te tama nita ate tuwa khasa nita ate kumwana tama kuhu kwe tau ngie khata ajiti ikawo suwa ikechi hiti ote gara rei daylen te chane kaota.

ska FM mona re 107 o he ta khono nya ga FM ma tsama tsa ska te mona te ke fire ka mako ta 15 ga minute jite tsa o kara kwa na hiti o teng tsuruti tsa ntsoni sa tsheka te ke fire iri bori e kharatsa te ke ibre ga te mona 5 iri sika go dam bori e kae ko tswakwe ta khono ka o sike bori ko ta khono u ing 6 iri sika bori e kwe dam kwe ta khono te u ing e kae ku jin rado sike te te kwe ta o kae ko tswakwe ti Reinhard kula be ka punda Freda ha sike ku sino go tao ya kwa hano te u kriyo kai kwe te kong kwa sana nge kai kwe ti duete te miyago kai ya kinita kwa na te sure ho jikhaji akho kai kai ya gwen kwa na sure soka kwa na kunga kwa tante ki heka mjika muwe anza sin ajawe anza kheri klasen unga ajwo kakata anza mitri na akwana angama ayere kwa hano te u anisoka hambe te hiyo am da te kuka mjika kame ahu kwa na klasen dami to kwa temu di khana manuha kwa miya kwa kanza eka msiki nyama kwen ta khono swire so o ka sia kwa kwana jika temu te ke hetsa mjika temu e ka mjite u jiki yaka swire ka eku am ta khono temu tswa khona ncete tsi ka tena tsa ntse o ni sa ke ntla wa go e ka mso ka tama a gama wo te go e gama a kunwa te te nga jiki gama sia go tao xa e go tshwana a dati mi ka re kwana temu kwana ke ngo kwa go sibem ena swire so ka sia go tao komno ena muka a anxe eka mzikiti wo kweta uti khwene cheka dau swa khati ha akwana jika nxe dangwe eti wo nxe ti tsam oro nxe khwe ati kae ku tshwata akwana jika temu tswa a chetse kae ku tshwa temu te kwa vete u tswana kuno anja o class eka tsi ya khono tswite swire go kae ku tshwata kunwa ga ya mtshwana kae tsutsam jika temu tswa go ya makweta u tshiya te kwa ga go tsi a koma a tsam dam sa ti duete te jao ka a tsosa Burudam tui Afrikaans en Engels tate jao ka kwa timia ten sure soka ni te a saisi ti te kai ngaya tamakwa ti kwa gove kunu honer tika si kara chakai ta tinwa tamachakherika a BSC a khodzi tsa tsuno dia wa gagheri ka kuridzi kunwa di kwatsa te go tau kivi kona firi kuri tswa tsa tlae go be anja tsa tso tlae di kwa ta bana go tsugudzi kunyisi ke a jao ka e kutsi u go di tama tsa tlae nce xa u si he ncita ciqo afrikaans ka ncita ciqo english ke tsa a size di tsa oka ra gona te mu nce tsa ntse o ni sa tse u khwe ncita examen ya gwatino te tswana a tlae examen tsamsikin data kwire tam kwana te mu tswana ke tsamjika a khorowa tse u ka go no te u tswana kwana go be swire gana 20 pende ska ngeta kwana swire so 20 pende kunwa xa ya go be no khoro ko e se tsa khoma na qara ta ai anu u ini tsa ya ta be o ma tsa en ai so ka yaka venu tsa wana kuyo ai so ka tsa ya ta a kunye kunwa xa ya go be 20 pende sinde 20 pende nde kunwa xa ya go kunye tsa a sin ai siki tuwa na note mu ati cha twen pende awoko no twen pende kubusika kwe kubwa ngaka kwakwe akwara dzika temu twen go dzisubuna yako ve kuinsike tswana ate xa e ku tswa tswana swire tsa mdziki kwink edzi tsa xa e soka ya ate ne ti duwa te tema e xa e kwa ti study roster ke em kwi khama se kwe ta o tsuno a ba se kwa ti study roster tsa o xa sen ka ke kwana dzi tsa nxa ma de ara freda ha e no mia te ve tsa sa sa ta tsa e sana xa ma go ta gono tsa o xa sen ne ke isin tsa tsa kungwa ne temu teng e ka mkhwete ta matswana a teng kwa ta gono gana o examen roster ji a teki kha examen roster a teki khara kwa tsamjika te qungu temu wo ba freida ga ngandi go etsa gara nata e manda ngandi go etsa gara go den sta ga etsa usa e bon sta ga etsa gara go a gono tsami tsa usa e jikita ma kasin kasin a tsan tsoni sa kiri kwana a tsa kasin a teno tsa 20 pende skangiegwe kwana ncete temu re tsan tsoni sa khom examen ena garate arati mi ka ri kwana temu yini mhe anqeuni sa khomkhweke gata maqhaqwe wo banciti ding o class ye ncita khwe agcini yaqo examen akwana jika kwana timi ya go hohe jara tsa u khumse ke tsa tseka go tsiqwe tsa examen tsameti a tsa ncheuni sa khwe qorokoro sen ka qwe kwa tsa ncheuni sa a aro ka qwe tamanu tso go a qorokoro sen na a aro go tsa u kwinse ke yantsa ke tsa mjika nqa a ti
pana na kwe ta ungiegu, tisu wukara ngiegu, chakie heka mjiga tuwen ane tuye kuinsu uwe mu. Nganote muwate, chake tama suwucha hiyate, kwe changa mtati klasene, klasene changa mati, ntidu wate klasene chake chanka unisa kia inhoje kagwe. Chata macha uwe nisye kwe tau kia inka uhoje. Akwana jika temu ote hiti uhu ama tiite utuwa na examine garate, ntika mbe, klasene atuwa adihua, tidia titakure kwa hambe kwa ahu, tinga mako hiya kuke, ara teka mbe, te kungu kwa kwa na, te kaya kutuwa kwa na, te cheche, te kromka, kromka kutamita kwe temu, te kromku, kante unisa kiri kuinjiki. Akwana jika te huwe, ntuwa na te chika atina, ntuwa na te te kromtia huji te utuwa na hiya te jiki suire, anenja sport anenja kuno thorogo temu te utsirika ane khotse tswana tsantsaone sa khomka ta de gane tete tlomne temi to tsaka dao sikiti ku a dao ge am na go tao go tsu go jingeva go jingi go go a go go kweko go kanuwe a jitswa kwe kwana tswa tsa matsane o hiwo ka re tseone sa ke tsam am kwenyisi kikwe kaya kutuwa kwa kwenye uwe ngeku nchasi o kwe tauta kwere ho chasi zao kara ho tamano kwe kamki kwanya kwa tame chaki heta mjika kwe swe kwa tame to are tituwa kwe teta nusure tinga matake to are tiwo nga mfaka veskende tinga matake akone kwenye atiki ati to kwenyisi kitese nita to kwa kamji mutu tuwe nita ato uwe kwenyisi kito kia nita awota to sporte kwa wukri na kwe kwa kwenye acha ngiete iko teka iko tiko ngaba kwa dihi eta kwa de kwa ne eta kwa ho ane oka chusen cha tua cha sure kwa kwa nucha o kai ji sure sunga kakiri cha o kaya te ho kai veta te kuhu ji o ho cha sing o ho no cha si kai kwa kwa kwa kuhu ji akwana jika tiki ate veto kwa inji ki ngaba dawa kwa kwa tao khan kwa khan kwa ji tua kwa kai kwa ta cha tua no kasene cha o kete kreis ki teta tim ne temu wa kai ve tua kona temu ta examen kamjika nita kha korona ngie teta. Tiki ya kamjika miya kwe te eka mtuwa na kui na veta manu cha o kwiri na kwa cha wesen kwa cha anakwa kwa nti doate timiya gono ten eka mtuwa kui ta kwa na ete aku platform ten ki mama eka mshiki kwa treta te kwiri kukui kwa na jika hinti yo ten mwite ik examen kamjiki cha mtuwa ui ngunu cha kwa ndi ukwa na ngandi cha kara wata ngie tete examen wati tamano cha ngie tete ma ndi ukwa na horoe cha kwa ukati ndi ukwa na cha kuchinga ate kai kukai kuoka kwenye angumeko kwa na teki kukamjika iyo kwa aa nge eka hise na ten cha ave tuno temu chao kwa kove cha kwa ndewo eka ya terita uwa chao eka msikitama akwe ya ne cha woba nge eka timu wata akwe ya wata ngoti kuyata dino tuno ati miyata kamjika aronako enu huwata ahone ngo jitim kwa na jika temu waka evengo kwa na teo na ngeta saaji ke ngete kumkata kwa na eka msiki ngo kwa na kasen sure acha sure kwa no cha ubuka cha uwesene kwa ukwe kaya kukwa cha jama kwa konkwena aka ana eksamene ya kwati eksamene kwa msika ngeta tikia ati mitrina tie ngati tikuita ngeta tikia ati ikara huje tihita eka msiki na kia ati chaka wesene tiki eka msika miyako cha koma ako na chaka kwe ahia tini cha akangwe ngaba wesen examen tamanu cha mi aho buka cha mku ngandi ngazi ki cha mku chinga ata no ngaba wesen cha ngaba khusiki kungo kate uwa cha sisure ki angu cha mtika cha mungo am wesen tamakro mcha ki angu waka kwenye tamkia rata klusi ki cha siya kwa cha ukwenye kama kia rata kaisi cha kungo veta kwa na jika tingi ukwena gara kagwe kai kucha wesen nande aka examen ya hwati kuwa te hiti yo cha mkumka cha mkasen tichao kasi ya kwe cha mkasen cha tika ya cha mkasen kwi kwi cha mkasen cha ukae kunu cha ume cha kasen kwa tarengande tide ti kasen ata ngiko iria temu akwani wesene cha wote antreone sa cheka akwana jika hiti yo tengo oma kuti te uso uji kunkwena te kawwe tatatimia tentete ena kwenye chikitimia kwa hateu tuwa na kuina veta mwano tuntuwa na tama te kau kaya kujika kaya kutamite kwe tiki eka mjika nga mwoko kwa na hem te mwum te kia kwa kanja sinu kwenye
sereka kwe kwawe tantike kamjika miyakwe, sere taki kain etamo uta zone, sere kurina wata, kwawe ta nama, tangweta tase, tata hu kwen, tadi anumta, na awa kuria goveta komana zone, guanam hadome takomago, taki tia, kuri tegwe, tadza okarana, taki ahwe, siyako tau, tauk in hasahon, tuna, tanga makatagwe, te a sureki nanga matahik e am. Roma ti eu a nge ukwena a kai natang eu a hoi koreta. Kwa na itza Roma kwe tau tsa tano ama sika nga kwe tau koma na zonu gambara na kwa tsa kai eu a hoi kutano gambara nusi ho gambara nusi ho kihen e kwa kwe tau teko. Te koma ata ive tamano tesi o te tamjika te aho tse koma ata Dimitri na ti doete te kante unisa ame nga ata hin nge ukwe a Roma ti eu a kai eu anata hoi koreta. Nanu cha cheka kwa ahiyad. Na ahe teo eka uso ike. Akwa na zika ti duote tiu anisoka ti kantau nisa ngama kwe rado siki te tuwa kwe tao teo kwenye ngu mtano ki eka mzika te mu te kai kwa reka mzika tita makuku ze kasina kwa kwa kwenye te mu te ki eka mzika kambe ndi tita kwa rekwa ingi kwa eti hive ta aa tse na tse kwa tse no kwa tse he kwa kwe ayaka akwa na zika teo kronshiki akwe te ngu kwa kwe tsana ota freida han e kwana ji ti duete kai kuzi ngobo ji ka twito ti kya u te go ve eti o te kwarasen na go kye ye te kam te u tsan ji tama kye ye tsam je te ki kha nim tsan tsama tsan tsa uni sa nga o kwa he ti kuku wa Patricia Majerisa te tsuya matati ya bana I'm ready.

Itse dira de de de cuyama de nican unyo caracunisa kye, fire clamago taute monoteki, sesender tachmonite in ye huano, fire and twenda hamonite hem, se gutauteki yahuafo if irisu gutau canti sanity reinard kula beka punda, and tonisa kye, freda hans eso etawa kote, ha kote somatim, avang amokatamate clamatim, teki sahe clamate tan noa hangyo quitting gwen, ne ti garaka wetting you quitting go, clamago taun gwema jin. Sika tem na kweta ute muun tata ekuwa kate ngyo mogure tak ekuwe ahasa di am. Kwa na eke eka mzika temu ta ekuta mite kwe kwe eke kubo ayaka akon. Kwa na kubo ayamako ve temu cha o bangas o kave no cha o anhusiki. Kwa adati mikari kwa na temu kubo akhusiki ya kwe. Kwa mzika kubo akhusiki ya honu huju okasini te kwa kwa kanje sinute kwenye tingaji. Ke akhuji ate wote no anza akhubwe kuno akanya makwetana ate irwe khunzi ke kona ite mute xa ikwade ke khuji te xa sino ba ncigo inceda hiqo nceda ikara kwiqwe ka khono agwa ate tsemogosika akona dzika ncima gamgo em gama hitiyo te jara te ke isinza kunwa de ke gateng timi ya kwa ga xa sentamete go ete jaoka te thia go dzi akya te tsamjika te thia go dzi a te tsamjika timi ya teno te xa sen jaoka e uang e ngo hasakata kwa na kasene hampe te e yuko kwenye ke kasene acha wono antia huji za kia inkara ana hii ajite unge kauzo o ike jini.

ona return 7 o ha ta gono nya ga FM mate a J Cross te ta tsya mate ne te a ka te kala ne tsan o yo kara tsone sa ke yi e tsana te ka e ku tswara no te breda han tse kwete ha tswa ti duote na vye ke te kya ba sa se kweta o aba se gwata tuna kya ba sa kwate tuna kya ba na gwata arati mi ka ri kwana te mu te kwa ku tsamjika na vye ke ka e ku tswa kwe tuna gana o e kuno e tau sika khasa na kwa ta kuna uisa sa kwa te kuna na vye ke mete jawa gwe kwa na ngice kwe nje ke te mu na vye ke jawi ko kha tu jawu ji cha tu ta ma jawu cha e ta ma jawu ta ba na a ji ha ji ha ji kuna vye ke ji cha sa te ji cha tsamse we ke ba tu ji cha jawu so ka ti ya xa e ku tswa ta ba a ji ha ji ha ji ti duwe te cha te a ji a u sike se kana kwa hi atsa aise ke twate ne tsa o xa tsa metsa ke ka tsa tsa o soka twate no tsa o tsa o tsa mse tsa metsa ke ka ha na vye ke tsa wote tsa di sika tsa gwe tsa tsa mse wa go e akona dzi tenge o khwete o dzi teki e tsa mse ka mbaro o tswe na tembaro o tswe kana dzi ka rado e sa tswe be atinde to dzama na kwa tano te muto nyo ko muta te kwane te ke khunwa kwa tsutsa mjike tsa na vye ke ya gwa tata mano tsa tsuno tsugo tsuitse nwa kwa ta o gwegwere tsa tsugo tsuitse nwa kwa rado so ani shoka ka ete tsi e kan kanu tsutsa mjike tsa tsam i he nwa ga tweni go se ya gwa ta ndi kwane ncitweni go wo krika ite ncitweni tsamshi gwikwe tya nkara dza o ka nyaite a kona tsika tiwani shoka tiki e tsamjika ncam a titwa gwa da tsamjika te muto sa tso go tsi a kai no temu na ta cha o sa e tsa tlo nda cha o sa e tsa tweni kareta kone cha o sa e tsa di e ga khama di tsa ke ngwe ya di a kona tsika tsa mike ma bo tse nce di dine ncita i karati twa gwe sonda tse he ti dine tinta i karati twa gwe ncidzi tingete gwe ngadzi kone temu tsutsa mjike dza weno ka senji sureta qiti te a goro gwa tsutsungadzi a cha cha cha hi go soka tswite ta go se go hi sena go soka ne tsatsuno sa tsatsuna nde xa e go beta ncetse ka tsuno foni ke tswetsa o xa e go no tsami a ama pounce cha ti se tsinyo go ta o mongwa go tsuma pounce ti tsuno tsa sana go ta tama tsami a angande nce ma pounce ti xa e jwa ga twa go hi go atenti ke a kwana jika koroti a tsusa a jiti wono ti a etiwe xe u kakwe azi temu te usantsetsi okia hinti ke tsamtsika akwana tsika tiu ani soka ti dzarakwe akia hinti angote yaka te oka ikudzu oka no temu te natatsai atweni go tsi temu ncece kwinsi ke timi ya gono tsatsai ya te go tsubu wagwe akwana tsika tsatweni ani kwinso e tsai ya gono ke tsamtsika kwinya di tweni ani mu wagwe akwinsi ke khunji tsatsai ya gono ke tsamjika kwi anja sine ngaba go kwa tsaki nya kwa kona tsika hiti o te jara koma na tsa dzeu no ke ntsa o se tsotsa dzeu ke tsamjika ke ntsa o tsa kona na te a tsaka kwi he kona a tsa ke ntsa o kona na te te tlwe di ka ga a tsaki ti o e twen boro a tsake khore sino gweta hiti o te ke isinja ke ata ke ya ga te ne ga ga minute e ya go ate o ke e twa he se go khirisa

0: ka FM moner ten siaba o ta khono nya ga FM te ki fire kama kwe 6 and 5 tag minute jite za o kara gwa ha fire ga minute e ya gwa 5 ire ka ti sa 5 ire go dam bori e ka o se bori ko se se re kwe dam bori ta khono te o in e ka e kutsi nya ma qodzi sino 12 ire se ka gheri ya ko di Reinhard Kulabi ka punda ka ntone sa ke tsamtsi a te wo ha freida ga tse se ke tama tsame ya go eta o tlhwa go nwe ke isinza te ko tswa beta ne ncam go tsi dokxe o karadzi tsetse go tsi ti tsan tsone sa ke eng tao di gheri ya te tsamtsi ka kae se ke toti kya o gate betwa ke isinza xhama te ke eng tsamtsi ra do eto xe wa na se go eta o kya o gwa go ge kya o go ta te tsamtsi ka ne di gheri ya te tsamtsi ke ke mqi ga ma ti tsere ma te go tshe isendisa a te u yo se ka ga ke qae go tshwata ti wa ne soka ti mi ya go e ya te ata tsuntse he wo ke ke enkara twata
1: au shwele mntana muntu emhlabeni akunamuntu owafika nomuntu ngiyabonga wangenza umuntu

0: Pepin ngam di 0.5 menit dan dengan SK FM dan mengirik kem kawalan kusam program wakwa Boriku ke SK FM da program kawin ya kem wak yamin untuk tulis nung ke kemaris beri khud mengabung singgah sekem wak cikula
1: Tama XK FM kita wade 5 iri ama go 6 menit jingye kwa hata Nitam kaya ra kwa hati ujao si boriku ta kitu ikwate nyama wak eja kusa Bambara ha ho keke tin kwen ko ka ha XK FM e to se tuang asa cham de flitchi nonge no di marit bere hum.
0: Nko programa nga buru kwa kuti sengwe tam ti kwa ki kwa kama kwe ni toma kwa kaluga ti isi kwa mwode tu suiri teni u kwa mta kwa kwa ni zate na rute kini kwa ruo kwa nukuna kwa kwa kuna. A NC e kutak tindu zalo sende parlamen ni kem tu nisi ni klulu ya kwa mta tuke ni ga tonsi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Europa ini kei sapi maskapai aku musik Afrika ini bukan kau sih sekatan yang kamu sih kei kamu ingin dia musik kamu kei kondisi sekatan kamu kasih lagi yang bang kau sih aku mau kau dapatkan ini
1: Nga si u bori ku jau ki te ti ya bori ji ag aya ku tua gue tamakano a haji nga jik eterete wo gue Honor di kasi di kwek e a khawana kha se ko aya a ni kyang kwa hwati bara thom kara tuwa ko e sha kwa te e te a te nru te ta hon klin karo stri ke ji ves kap mukunda e kim te koma ko kha si no a n c a si di wof suwe pe a parlamen di e kim du mi sen in tu li nga di si no ngi tu tu sen he tu ngi taong kwa kara hi ngui ki di na u he an tau ni sen da vetam de koma go kha bori swe gwe sino europa ini he go tsu bismisi ji as africa kharo na tingo ya mo shango na o jiki kana o mo ji bismisi enwe wi ki hita tsu ni san energy ani ge bi ge bi bismisi ji mo ite ta ho tunga o ji ni koma o ka shawo ni a ho i to ho ji ta ho no ni cho sen ka ho ji ta ma kha no go ma ji a kana go ta ka re ta Tama se isi rechu wa dekwa ha bori ku kheri ya gwe ta ku tuwa akara se isi rechu amnu kwe dam bori ete si kaa ku tuwa gwe.

Bungewa platiwi ngola ke kama e kanolo sim ko tsi ge ga sika ma tan hi ge sika mo ngwa tsi tsi tsi check lan tsi ga rito tsa bona mo ngi program ya science tsi ga technology ngwa wa da simona ngwe ke ke gom ho de lo misa ga khisi ga e here wa msini ya e di kwa uzala moko ngwa tsi tswa o ya e ya ntsi ge he takang kan holo isisi ga sim ge kwa khangom kwang ge ko je ha ko isisi ge da kam kama ko khom ka sin he chi kwa kama kala wa amuna wa tseka da ka sin he chi kama an he ge atwa le ne he yang pen wa atwa a ko ning ha ka ge ka chi ge kum chi no ma ge kum wa kan nga ka ehe hongi kula tu khang ya ehe ka hongi ha guzala ha science chike technology wetenskap chike technology sa hangi dung kama kama kwa ngam ki ka wisisi da sa hong to kwe ka agan sa tene wa chinji kama kwa chi geng da ge da ngu kama kama kwa ngam hong wisisi ki ka o ngole ngu wisisi da itang hui alaga radio XKFM uretan show penyeha ma safi tan e kleti visita e ngwa tsi gi ha kango ngom ya kom gi ga khisi ka e pen ngom khwa hin hi ka e he ya ngai ge ga o sabuneti ngani msi sabuneti tsonwa nce e da khisi gi he sko uzala a ona doma a ona tata hm a ona qati hm a ona qanwa tho a ona qanwa tsinu ka ka ho ya ga ferskelene na ferskelenda tia na tia itang ho ala dwa radio xkf mountain show pa niha hang tibge ngeng kletim zita hang sa kama sa tofita ye.

40 minute ngingidinqo tidumcinqa wa siwe ke konke radio XFM ntitini gidinqo tat nqanqa wa mza program ke chu ke yenge ya wa khasonaiti tamje gidinqo tidinqa kan ya wa gqaqani tigitisa gqaqani ke hihina tigitisa ko ke ge ya wa tamje gem ta qagidinqo ta nga mond hihina ngani kuna ke venka yehi paningawa age ya o ya o tawa at o wakwemtege inko ya kango kaya program ki kangse ni ki yikomasi ati uke kawishite kamtege asa mtaka ngikamba kwanke o menitage ki ya tiartagin ni mtatine giasi kama kaya program ki chwangu tagita akawi ngawa takha ngangwa program ngwinki tonto ya kala tomta ki akhir kuna te kita a sikamak ay adu ki nekhiri gana kuna nkwa te kita kumata akrawi ngomta program ki kangsi ni ki yi kuma si ke wala sen ki yi chonu te imta ki a hong ki imta wala tini glonta klo imta ki a sikamak ta mazi ku imta tu sa ki wana kangki ya wa kalup kiling imta tini gita ngay kwe te gita sa akuliti gana mamta gita chukam ngwa mcha program ke wala se atiu ke ko mcha ke he akhawe ngawa mcha program ke gang se ni ke yi koma se ke wala se inda mcha gyang ke kang ya wa mondi khiena ngana ko chi ke asungula jawa ko atin wa ko ke tini ge ya wa mcha ke ya kang wa ni mcha ge asan ke ka gita awa tike ya ge he a ot ko atin kuna ko atutuka giga ngai tsawa at o atutuka giga ngai tsawa ngai tsawa at o ngan at o ri tutu wa ka tsau o ko ga tini gi ya khalim te gi ya kuna tem te gi ya hun ke ka tini ati ke agi ya a wa ngan ko jike he out or ko at o mang ne ta ma ku ge ka ta wa ta wa nim ta ge hun ke mo ni khi na ge wa nga ki ka stab ke he a o wa ngana ko at o gani kuna tanda malia ta ki tanda flies ta ki far asam kan kala pan nga wa a ba par wa nim ta ge hun ka ti ke he ma ji ka tin ti ge ge wa er ta ka problema he a wat o gani e a gea wana inka ya wat o gani kuna kika ga wakweka gea wa imte tangi kwa ya sika matla mta prokhoram ki gansi ni ki kumasi imte akla nkota akla ngawa tafita

Ach, ndiyardarha mnit gita ngoti kunga siwa ke kongke radio ekskeva. Dikim cha gyesa mcha tatin gita ngota ngom cha prokhoram ke ko. Dik gita sa kuli tikun mam cha gita chok ngom cha prokhoram ke kong si niki komasi. Dim cha gyesa gim cha ngota kunga kang ya oa. Kang gyesa ya oa monikhi na ke vinka yehe panang wagi ohu at o wa katro. Wokum te gehia kunga vanim te gehia sa ki kang hia oa katiat o haka trom te gehia sang ki kawa khaso na itia oa t o gani ini ki t o ki ka kha wokui ka gehia oa lam te gehia sang ki vanga ki ka stapi he pan nga ki o ngo jawa t o agi tawa o jawa t o ki ka kha ini ki muku yehe wa fars kia bevar vanim tagia sin ki kankala wa tikia ernstaka problema mazika wa tikia gia wa ernstaka problema yehi ngana kwa tau ki ka bedar ini ki tau ki ka kreihun ini ki kan ya wa tui kanka kia tii ki ku ngoka wana wokoi ka gi ya wam cha tang gi ngon igi ya kina ngam cha prokhoram igi asa kuli tikun wam cha gi ta chok kham ngam cha prokhoram ki bang si ini ki yi koma si dam cha gi ya sang ki kang ya wam ogun kuna ki cha gi ang ki kang wa mondi khiena wat ki gi ngam kama kuya se hopen ngwa gi ngi tika agi ha ngai kwa tawa mani kwa a ngai tawa at o ngiwa ka dala hong at o waka tawa wako ika gi hiya uwa vanim ta gi hiya sang lengu agi ta a o da at o da mazi gi ko ihe nam a to ki kali ta pili ngawa a kali a domnung kwa wisi si kama a tali kama at o gongole sang apring awa kali hung o cha awa tungwa o kui ka tini gehe awa dam cha gya hung ke ka awa cha o ku o cha awa agita awa ngana kwa kaku gastra ke tini menis te menita ke yi cha ke cham cha kukuma ngung agita o cha awa cha o te dufur kwa agia cha apring awa tini gehe hung o cha awa cha o wo koi ka tini gi hiya o vanim te gi hang ki chiga gi hiya au jo kwa at o te ka kon gi ka gi ko na o se wa as nuka ngung a e o as ka tu hung a tu si si jala to a ta ka chi gi hi a kho ya ai ke ngai sung ke hiya o ching ngo ki ka tui o tui kan ka ya khon ti kan ka la ka tina gita a khalim te tang gi khwa ya kan go kam ta program ki gang se ni ki koma se ni ma kam ta gi asen kim ta wolam kan kam ba kon ki 8 minute im te tang gi kwa ngam ngam ta program ni gi ya khawi ngawa i trafi de kan ngam program ni gi ton kwa kle ton te ki akhir gi ni kon te gi ra si kam ka ta kan ko ner tin si ba te ni ya khata kam ta kan ngoda ngwa te fi te ki ko

Un'estensione che ne rabbonza ghia sank, im tetene camacomanita che sestin, im tetene ghia con angomza programmi ghia, watisumo ghia, wola ke wola sank, tamazim te game ten motipunga tisumo yang ghia wa kuakuja, te gite satega tisuma e kikestram te ke wola wola ngau. Unte gidan hotel na ke manita kwa shi ke ya chwangam da ke mcha tu sa ke ona ka ngi awa kalu kalu ngam for kwa mcha gya kwa ngam cha program cha tina gidan ngal kwa ta sa kuli tikku ni ma mcha gida chu kham ngam cha program ki kang se ni ke yiko ma si ke wala se tam cha program ta ngal gida gas dalam cha ke wala kang ngay mcha gya si kamak ay tam cha gya tina gya wala ngaw yi mcha gya hiki kangam Wanim cha ki ya sung ki cha tishom cha ki nga a ki ta wa chik kwa ki ya yola si kang ki ya kuling cha ki ge ki kwa kwa mona kwa ki tu tu as a ki ta wa cha ki he kwa ku cha ka ki ka yung ka kwa kwa ya o cha ki kwa ku cha ki ka ta kwa kwa ya wa mcha tishom cha ki nga ki sam cha program ki cha nga ti cha ki ke kwe wala gea kam him te gea kawe ngawa nja program ya kadu ka sia hana markes te tembo khone ke ya ke ko ti te si gamon ngam ke program ati ke ko mu ge wa kam ngwa kama i ge kha kla tu ngwa ko ko ma ke ko ma ngi ban kunna o kim te ten ge ko ya chu kam ko ngam ta program ki gang se ni ke i ko ma se ke wala se ni kim te gea sin ko ke moni ta ke fiar tin ta kang ri kamba nte ge kawe ngawa Nja program, te hulesin ki joan, nja kan kodat in anwa, te fi te ki to.

Shakira featuring Burna Boy te cima te chan te komarekwano komakwa wokri na miye kwa dai dai ata te cima kota o hana o chaniki ya ha ya khiri khiri nge no tsame te mono tseska se ko tine am tenya ko tsutswe isamat on di elf gum elf minute kwa jese nge kra kho ha bena bena 12 minute tsaisi nge khwan te ankar tswe 48 minute teki daraka minute kwa ji berna ha ya nge ko nge program si uji nge program si kwa tegwe e ko tu anko ha ya te anakwa elf te kano elf ri program te ukurio kwe te anki kwara ko tanja kumano te se ko khre khre go Friday ga tse di wi a se ko ta te ki thuma ku sa ga kana nye te teng ta ya Friday ga tse te ko mane kwa di 5 ka tse ma yini ta te ke te mbem de kurie tu le sen sesen tun ta ha ne ana kwa yini ses ka ngwe ma kurie di ka ye ki tswe ma te se ta ngo ku kwara ko ta ka e ja ku ta te no ndingo is mie te kwa ha ngi u khwen de ngwe a te ko ma te nne ngi u khwen na ngo nga kwa naika nge ukwe mhakwe nge ukwe na ngo nge ukwe si na kukana unaje tamaha nge unana teahoroko nge ukwe na hii tati nkhoja khaji ngo kaija kwa mkwa tati so ya kwa naiki garo ngu wana tini siyeva nkwa takuru nyeha FM ki tuwa nko darati Marcus Raseta kati tu kao.

0: Ndingo sana eki kayo ya hwata. Ndingo sana anza ekska kia hwata khana a. Khana yako tiyama. Anza ndingo sana khana aduka eti. Ata kwanu kumusa ndingo sana. Imtea mkaha.
1: Kuya hagwe kwa tsarahota te. Ngise shung kara hinti ngege a kwata kwa ngi kwa kwa yate ti mu ngi mi kho chaate a kwa te gwa kwa eno ya ata ni tri manu chaka ve shung kara ngi am am te te
2: nga u ta ma chaka ve hom
1: tri no ata no gwa ma do ve nga ma hom tri no na chaka kwa nga ma ta ta ve
0: ha mam yo ka nga ta ni kho ma ta ya ta jo sa cha ya kwa ta cha ya kwa ta jo sa na ma ka ka ngui ma ti ya kara kwa ta nga ma kwa di Tim kama ata iya kwata koshi ya kwata kwehehe kono. Shumu wakanja hini yuko.
1: Takono ndeo kwa matatu henga ati nza wa kwa mtu ya kwata takono ndeo kwa mga inga kwa mtu
2: ya kwata. Kwa mtu ya kwata ntitere ati ya tamati ya ta ati ya ta angawe ane chaka karatawta. Ye utu ya tamachacha kakara bangu.

Azure SA te cima chane a te Azure SA xa khona aka te komunikano dakalo ta te kana cima ku ya khirit kana mchan ki xa mese ku yalfo xa mako tao baina 57 minute xwaji nge kara khwa 3 gum 3 minute xwaji berna khwa ya nqiko 12 ri te kan san ti do te nqa ska te to ana te to ko ta qa kwa ji te wo ha ji khaji atemontu cama teke shuri ego tu ena te kai kwa guno teke eja tuan kare kuta kuongo akwa na ingatu enu karabere na hutowe kate te kai kuta ti Marcus Jitembu.